Ewe Mwenyezi Mungu, mwenye rehema, mwingi wa utukufu, Bwana wa viumbe vyote, muumba mbingu na dunia, twakuomba kwa unyenyekevu utupe hekima na busara sisi waja wako tuliokusanyika hapa. Uibariki Tanzania iwe nchi ya amani, na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja.

0: Ngirke mbie vonda kawa ne medako. Na mbiringi etu ibuva kwa njuma mozi sion da dai komisia ke mo aire paria ke nauda. Negatambe.
1: Sofebera kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhama na magukuro tukinyitani dhino wa muvangu wa sports kika.
0: Basiga kunwa, kandi kavesha nwa. Mbao ike ingiru na rekondi kabunjwa. Ndurumeni ya sports kick ike moreka mama monde.
2: Gaisha Senegal ni siarunga ma. Gaisha burodi wa Senegal ni siambe kuruta wera mudhikiriria. Gotire nondo wengene rwa tamboraria mudhikiriria.
0: Mbogo na gevende tu ambere vedi me dhakore tiga nete kuma moshie kaonte ria embu. Vorori na toka tuika ni angongo ki ima vorori kukwevolera maria marekeka. Na siongo disia me dhakwava we muaro FM kwa ambere ria Father Junior da commentita.
1: And of course kiumi ya kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro maringiti mwana siya timu ya Arsenal.
0: Na goli kipo wakipeke Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
2: Goli kipa Diara. Ara dhilero wane wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosa kanya kau kuberi dhiyan goli kipa Jigu. Atimura Jigu njigu.

0: kembie vonda kwa neme vako. Na mbiringi etu ibu vako anjo mamozi sion da da ikomisya kemo aire paria kena uda. Negatambe.
1: Sofibarabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madha wana magukuro tukinyitani ya dhino wa muvangu wa sports kika.
0: Pasika kunwa, kandi kavesha nwa, mbao ike ingiru na rekondi kabunjwa. Durumeni ya sports kick ike mureka mama monde.
2: Gaisha Senegal nesiarunga ma. Gaisha Burundi wa Senegal nesiambe kuruta wera mudhikiriria. Gotire nondo wengene rwa tamboraria mudhikiriria.
0: Mugo na gevende tu ambervedi me vakore tiga nete kuma moshie kaunti ya Embu. Vorori na toka tuika ni angongo ki ma vorori kukwe volera Maria Marekeka. Na siongo disi ya me vakwa wawe muaro FM kwa ambervedi ya Father Junior da komentita.
1: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vuvua timu ya Manchester United. Kukuro moringi timu wanasi ya timu ya Arsenal.
0: Na goli kipa wakipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
2: Goli kipa Diara. Aradhi lirone wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosha kanya kau kuberithi ya goli kipa Jigu. Akimura Jigu njigua.

0: Ive vinya na wive mwivoko Daria Rwimbo Ndumari
1: Umundi mwikiri wakwa ni mendaga twaririe uvuro wa maundu gucenjia uvuro wa ugaruruku urebe kikaga muturere wa mundu kirekano kiraturaga muno Joseph muture wake wagarurukire vindiria murwangina makorio makira akaruo ni iroto ciake Joseph nu arotaga na Joseph ena kifeo gya gutaura iroto na kavinde kari aroti ni muthikiri wakwa akirota uria amurwangina makamwe na mirira muthikiri wakwa kirekano gitwiraga ati ni marakarire na makina muvangira makina mwedia tangombo na makina vi makina ereve Joseph nu urariro ni nyamusi akithaka no ati muthikiri wakwa kwina kaundu ni akwiri avugu muthenyo wegoro ati ngai ni wekaga kiundu na ndida ngigucokereria ugu ati ngai wetu ndakiraga ria maundu matarathie wega ngai wetu nderoragira ria maundu mataragira ngai ura tugocaga muthikiri wakwa ni ngai ukoragwa in action mavindari monte wana thaire tutarona ta kwararuta wira akoragwa kiruta wira
0: Mwalikia kweva vinya na mwivoko Dari ya Rwimbo Ndumari Avamitamboli ya Wemwaro FM
2: Wemwaro FM 93.0 Gakaneko Wemwaro FM Tukumu na wa Facebook Runo kenere mwago wa mivango ya tiga nitamadhari wa monda ungienda Wavope jiri ya Facebook ya Wemwaro FM Waugo Dukariga niroku vivinya like Share na wiki comment yako.
3: Ugaga wane woke woke. Otegwe to Wemwaro FM. Mutambo lioraria.
4: Wemwaro FM. Gakaniko.
5: Arome, mare ruamba. Mondo morume ndendete ruvuthio na ngivuthio ne mondo ekaraga kingoraga kiongo. Akiriwa ne maruru akivanga ure egweka mumuvuthia. Dumueno era gwandu mekare na thayo na mendanete. Makithe magana vura vura rungathio kana kurakaria andu arengi. Tondu weka mundu na ina ke avanga kwiriririana nae. Ina tema the, arume, mare ruamba.

0: mundu kiuga ni kiuga tugunaga na gututuria moyo I mwaki wa mwaro FM dona fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njira ciao nimagakena na madhatu kwe niguo Mukago agekaraga tamuda bibo

0: Mathekania, Ndereti na Mwago wa Mivango Itiganite. Runovate kwiroriria monde mathari mare ongienda ndari ya TikTok wa page ya we Mwaro FM. Nduka vavuke ongevetu ni Mivango sio wendete. Tonya TikTok, saria we Mwaro FM. Na waogo ndukariga nirone kuvivinya follow we Mwaro FM. Mutambo rioraria.
1: Niambita kwa Sami Kelvin Mugendi, kana SK Marimari, mendagi indosi ya Marimari, Runyenjas, na ni muenduka memeka we Mwaro 93.0. Ngai ya karadhime.

we mwadhani ni wagiririte kutha thaua muthikiri mutambo muvotani wa we mwarongwerire Betael kana Benson kidoko kio munthi ginyira wa kavindava mutambori muvotani wa we mwaro betekiria tuvoe nigetha twambiririe na kwirire maundu monthe mendagwa mundu akevoka ngai oga kwambia maundu monthe na mesiria maku mundu akoraga thaci ingi akinya vandu akina feel but kaundu kare konde muthikirio mutambo muvota ni wawe mwaro wisire ya gwika ida ne kuramu kairo kosio monthe wa kaundu konde karia we gusaga ungienda gwika nebeka kugekaga wivokete ngai ukera mwathani kaundu gaka na kaiga moko le maku mwathani utweke wa gutongoria dinge vota utaivo Jesu mugisa diambia mukithoma mugika maundu mara monde mureka mugika siasa mukoragwa mukierewa mondo ryo koragwa ina kigo kia muthia ni mwathani ngire na gusokeria ngatho kiroko kio munthi thank you nundu wa gutoni muthenya maseru uyo ni muthenya ngurani na mithenya ire yonthe twanerigirira kuona ni muthenya tutanona amukira ngumo na ogozi wegetere geku kia unene thank you kai nundu wa kunginyia mutambore muvotani wa we mwaro ambereria natwe no kali kirie natu na tukaririkana ringi kukwera thank you ritwa riria Jesu na voya

yes mudhikiria wa mutambo mavota ni wewe mwaro nilesijia no kirewega embeze kwe mondorea valeri ya kukama kathee korea mkwe ndisi mwajigia kukama dhasi ya gana alema tamamaga korea kianja kuma wakule kuwende ora ndhikiriri yore mudhikiria mutambo mavota ni wewe mwaro nena kukedia kira kukio mundi naro kediri wega munoro wa mwadha ni mwle yaro mwle yaro mbeta ilikana Benson kiriya mutambo muvota ni wawe mwaro kambeta Elikana Benson ni yava mutambo uri muvota ni mutambo uri mudheri twese mutambo wawe mwaro eh kiriya mutambo muvota ni wawe mwaro eh nemenda twanje kwalia na okiriya mondo nenda twaraniria yava mutambo uri muvota ni wawe mwaro kembiraga urandikiriria wimwe na uriko

0: Oh, wananiva mutambo ule mvote ni wawe mwaro, nirauga mwadhani. Ni wagirire te kuthatha uwa. Aha, nirona ni mwajiri kwa mandikira messages. Aha. Aha. Omothe message ya mundu gwitwa wa kathe kuria. Mothe dena kinya ye ya mbere lakini nera kuona muthikiri wa mutambo mvota ni wawe mwaro lemo ni muonge na gia mononondo na kinya ni ngora mwanjiri ya kumandikira tene mukimbira ga mwe mitambo li mwe mutambo li mvota ni wawe mwaro ngulirika ni renge muthikiri wa mutambo mvota ni wawe mwaro mbeta Elikana Elikana Benson natanguire muthikiri wa mutambo muvota ni wawe mwaro nimbi gusaga ni mwendete muno ngakorwa ndai thini wa microphone ino begusaga we tarudi twiregene kavinda karasa we kidogo tutireganite ne thini wa mukaro tutireganite ne thini wa gwitrora tutireganite ne thini wa gicukoro no ngai ni mwega na ni mwevake kutwe nawe nanga kena mono nanga sokeria ngai ngatho. Okay, then wa mondo mara monde meke kaga then wa muvuro yo waraga lijoa na mbete kiria mbikara genge kulirikana ya kaundu gaka taruni ronire ronire korea mitanda ori kwe family mo ya thiro ogutu na ya kinyamuthia na yariganira lewe te karagai mukiura giangai kana ikaragai mukira gangai thank you nondo wa maundo maria ngai akora gwa gwikirite gukira wi mugima na gukinya guku wi mugima gusaka guko kwa ngai gwaza guko kwa ngai na mundo ndakora gwa kimenya ure gugekara tari gwika undo munthe ne thomithie nako o ni thomithirie nako Nedo midhiria nako guko Nairobi gweka undu nedo midhiria nako ngora gone na mwirire mundu wenda kumuna ngora gone na ofisi ya kwavaria tho ni ofisi ya biashara si ya kwa nanwa ofisi ya ya maundu monde tuge maundu monde maambigie maundu monde megiri kana Benson leo ni ofisi kendo da mugwanje wago si otuko nakinya mundu nakinya ofisi kendo da mugwanja ndio ndugulire ofisi niguo mbeke maundu mega nona na ikiringaga matha fulani nimendaga ria thiete ofisi tene ngamba ngenda kugura ngathiti tene ngurwe nina yo nimigweti ugu na njara na nimu mithoma ngo kugwo gukikia maita mare mengi kwende nemenyeretie mavida mare mengi ngakora thiere ngathiti thru tene na bata kwere ore kurathi maundu ore marathi na ni wega tha singi gukira tene na kwigwa tene na gukorwa wivangita kogu na ma ofisi na kurukandi ngina ugambuke riu aba mutambo uri muvota ni wawe mwaro kendo tha sikana tugetha ikomi ngina uma tha ikomi riu nundu guti undu wengi nireka ofisi okay ngina uma ero bindu ese guti utuko na muthenya ruko ne ofisi yetu turutaga wira utuko na muthenya undu wa mawira mara turaruta kugu kwina mundu uri ugakorwa iku utuko na kugu uri ugakorwa iku muthenya kugu ri umbukite na kinyatao ni karegati na koranjera si onthe ne mvinge ngwe ni urona ri usiru nundu uterigiririte kugu ni mbika mathavu ngona tiriri ambu gakorwa wirite bari uthiete ubate ukinya vo na ndagikana Odiete vona ndagikana ana wikiete kanatia no anginyocererwe nondo siathena mavinda kwika undo nethomithia kana nithomithagia mono ni barabarari siathena mavinda muthikirio mutambo muvotani wawe moro ikora waisi yangai nasenja barabarari ingi nakora bado waneyon wambinge Reu na neresi uforo wa marathon ana ndisene ndwenda gwisire jetene ningithiururukire nja ya Nairobi ningitindire ngitonya ndari Uya nebindi joke kundu kurasa muno nigetha njarie njira eria kunginya kuria thiete kauga cira na caria tengesi niko kega muno wao thiete gutwikania ringi na akora ni mvingire na varia vengi mbere wa leo na manyavaru madhavu maria ngweka leo nenji uria musebi wa wira ogo kwawe mwaro usiru neguo ngwe kira kiande na ngine ditie na ngine gagatia ngine thie na kinyavando na kethia ofisa ngine mwira kuria thiete na mwira ruana ne muthiururu kumuno njokete maita kindu mana na nenda kumirira kona ambira we kiruka ba kukwenge no kuthie kwivanga na kumbere wakora gwe kuvinge wowo we yalia ba no aguo kweria na kumbere niguo neka ngina ukasoa ngina kinya so siade na mavinda kana kaundu kaune ra kwira ko niri ri gukwira siade na mavinda ikora kwa isi yankai te mesiria meto kana te mevango yeto eto mama undo makinyanire ni ngai ukinyanagiria muthikirio mutamba muvota niwa wi mwaro ni ngai ukinyanagiria and eto kwa to kinyitanira va na ndungata ya ngai bishop ni mwetaga bishop Amos kabinda gata ikorasa eto kwa tu na kiava mutambo ri muvotani wa wi mwaro na ndo ne beze no ndikagiriria wa wakuriyo ri umenyenjera ne mvinga vinge ya koronjere ri hore siria goka usenjie njera tene tonya na forest tonya na forest road ogaso ko tonya ya chiromo ikiwezekana utonya ya chiromo barabara hizo sienge wazari hizo sienge utakuwa na wakati mungumu sana utonya na forest kana wangare madhai usoke wakinya kuria gurupio ndugatonye ya westlands utonye direct uose main ukina tonya na chiromo wao kana ya chiromo no kinyanginya guko gutai vando ukoranjira imvinge ndo nimbeze kuri ore no koro wikurasa na nurandikiriria wi mutambo ri muvota ni wa mweru ngusa no rete na watonya town ni mwatonya town ni mukoranjira sionda ko ne imvinge mutikiri mutambo muvota ni wa wi mwaro tigambo se thimo yaku nigetha aba mutambo ri muvota ni wa wi mwaro tobote kwaraniria umbukiriria mondo kembiraga kuri ore kuvana ati na ne menda kumenya muno kana kuri mundu hari eh kana kuri mundu hari kwina mbura ni ningenaga muno ri akwaura nondo kwanaura kwanaura maundu makorogwa ni mini napenda sana ningenaga muno ri agwatuika ni kuraura ni muraririkana ava kwende na aririe na MK amuririkanie kuri anja kuri anja ni turamugurira kawa turamugurira kawa ri mangai no turirikanaga muno gakora ni rasariwa ni itonga cia mithemba na mithemba ikerwa wasaria mondo ucio no gogutethia mondo ucio ni kionge mutethia kumenya kuria kawa kare kumenya kuria mikanda mieri kumenya kuria avocado eri na ni ni regwire kieva muno kuria embu na tangweta gaka kanyume ni ni regwire kieva muno ni kuona ati chances mbia ati ni tukathiururuka tukienda makondo via rorie ngirie rorie 10 na rorie mwe kuwaga makondo via ngirie 13
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Inyenge mono kamurigo kangirie 13 kuringana na ratathiria rikiritwe ati tukakora ati tuthiururukire twathiururuka twathiururuka ati twathiria makondo via Embu County mathira na twanini yanganiraguraga gwakorwo tutingio na route stock kondo kwingi twatonya chuka twanje gutonya miru twanje gutonya kirinyaga twanje gutonya narigo atirire bai ina ne mwiraga ava mutambore muvotani wa wi mwaro bai mbia mambia mbia mbia mbia inge gusenjeri yoturo ikora wai wago kunge mwira for the next 30 years to come miaka inge mirongo ethatu miuku na nie ngwiraga ava ndaina guoya ulimi nokoro we na mbia uri utari wona mbia cia kwionera na metho na soka twatonya na kou na mugurira kawa ugakoraga mundu no urenda turagucaniria na mundu ringi siringi emwe nondo dukonera atumana kana siringi igere ugakora no menye ni njaruraga mundu ngamwira kithindwe murimi na kithindwe se vatreza ire siondi uvati gutomera nige thori mi waku uvate kwamba tanga no awendi kawa kare we na uti gutindo kiyo vana jam tiru mundu uri utigitwa na kawa ni challenge nene muno wagota gukora ruka wakabuga akendia Disney wa mbura mbuku no gakorwa gikendia ndu na kare kenge andu asienge marimite mainako nundu andu wengi muno muno ni yekiruka wa maratathire nundu ni yanju kwegwa kawane karagorwa na wengi nangi kwira tiga kugirumukanagia wari muno ndu ria we unanuwe kwa muno undu wane kwa muno na rio ni andu wengi muno ukaga na rio kina tathoko ukaga na rio kina tathoko kina kora riri undu wendwa ni andu wengi muno mwena uria wengi ndu kwikurukagia mbia kugumbikara yange gusanoraga tubira kubiwira waku uri urutaga tugutengeranagia na kaundu ria kagumira nundu ru kagumira ukanje kuga ai gutie na mbia nandu taru sofa kiumi gyoku agakorwa no uri magakawa agakorwa no uri magakawa nasari na wina mimera okorwa wina yo na ukaga serious no uri ureka tenonaga rimo mundu amvurira thimo mwegwa na mwirava mutamburere ndi ngakuria urendia kio watia urendia kio watia negwe bina kawa urendia kio ate mundu akambiregana we jokes ukaiga jokes kando ati urambiregana nundu no wegwa ruko kwena thakori ati siringi egana tokaga serious no ra mundu areka nundu ri tikugeria tero ni ndinge kuvuriga thimwa va mutambore movotani wa wimwaro kavinda ka konde koretwe tukiruta nge mwira maundu mori minandu ate joke ngwiri ate ni theru ungikegwa na kwirondo ukoroke manyagwe itonga injaretie karomane dia nani tukanyitana na siogo kogo ni wira wakwa nondo nani ne mbise maundu ri mengi no korando magiuka na kugume gundari no ninie nduramenya ninie mutongoria varia goro ninie ne na jeshi yo ninie nao no tuomona kurio kuomona ni kunini muno tuomona lakini nini nao nini natomana na ku nini natoma jezi na ku nigetha either mesaririe kathumuni kana mesaririe siringi na ndokathake na mundu agezeria siringi ye muthina warorie 10 siringi mwe kugu mundu ucio nokora ni wagia mbia ru nake ore winge watigirwa kindu giake ni gutiguo kinyinyitie muno ati urauga ni igana kana itwegwe ni kurekwa ukathie no ria thokwevana tugatethania tukaniriria va mutambo uri muvotani wawe mwaro nena mwerire apati from gukuvunjeria na gugutara na gukuwa ni presenter wa kuava mavinda tamama na kwirire nie ndikare ha gukwira uria tungitetheka kaundu kau nikendeta muno kwikaraga ngikwira uria tungitetheka nundu nari theini wa maundu monthe nayo ni turenda tuone daily bread tuone mugate wa kiroko tuona mugate wa kiroko maundu mu mengi mwathani agatwika wago tutangikira bora tusilale mutukirio mutambo muvotani wawe mwaro nenda kuosa thimu yaku ava mutambo uri muvotani wawe mwaro na ndu kariganirwo kaundu kau twaria kiume giuku tukwa twina we muno kuitha kari tugicarie mako ikondo via na kawa kuguna namba yakwa ngiumava witikira gukorwo winayo nigetha ndugakorwo wina urimi tukauge nini na kawa ngiri nya na nimurigo gwako kavira uratura kuri ukuvira kawa nike na wi murimu aria na Erika na Benson nigetha kawa kau menyuraga gatumanwa kavakurwe kwina andu maraka vatara hello wi mwaro
2: ndungate angai
0: uyu uvoro wako ni mwega muno nwanga wako ndese
2: ndeta kwa wanjiru
0: eh ee wanjiru
2: na nina aramukaga ega ni watu kutikangiririkia va
0: thank you
2: tena muthuri wakwa tugikunda ngaga taitu eterete gucia getha tuthi nyumba aria ngai riu nyaga wakathenirecia ni muramuku mwarimu wa cuka mwarimu kogini wagatiathikeni wangire warindegi kuma nguguni na twana tuende tura ndungata twatandikie
0: ii
2: ni mero muntu turathika ni thagitena twina tumaundu twina twi twiri tuthatu aya tena marazima kambu keringi
0: thank you ha muthikirio mutambo muvotani wawe mwaro ndisikana no ukire aria matamamaga tandirikanie gicondikira mukaga thaciigana muthikirio mutambo muvotani wawe mwaro mbita Elikana Benson hello we mwaro
3: ondigoko kwa we mwaro
0: tonya kuo
3: eh vange mwana mutunga kiri Elikana
0: ii
3: ninya kwa kathe magukethia muno
0: mbira nyaga wakathi
3: ii ni ndina ndirena na mukwega ni mwathani na ni mumthima ngoro na mwiri
0: ii
3: ru ni enda kumara mukangia nundu ni gukerena kwathereruka Bishop John Mugo
0: ehe
3: angendireta pida mwaina ina mugwe mulutania dia sinjelo waenta angendirini no munene muno monika munyoto nimuleto sema ni yakoria kwa disama nisuka na wamaya yae na wamaya angendire Veronica kila mera mara muka zanifu enigo keu.
0: Thank you. Mudikiri umotamba mavota ni wawe mwaro ngulirika nirengi mbeta wa Elikana Benson. Hello we mwaro. Hello we mwaro.
4: Hello we mwaro.
0: Iga kaneko
4: Sine sarazina wa nyagari
0: ito nyakuo
4: hii kira siga ni mara mwkira.
0: Ok
4: kana mwkira uka mwkira mwkira mwkira mwkira kwaari kani wambora
0: ehe
4: kitingai kaya mbele ilu lezi wangu mbae vara kukule anja kukule na mwle ilu wangu kwaari kanya kwaari kwa mwte kwaari kwa mwte kwaari
0: kwa mwte kwaari kwa mami sorry egwe kakiora kidogo nirona madha madhiete wega muno mundu ria mukeru kana uria ukirete ne taru na na makate ya mbigwite kwina andu maranywa saitha ino we congratulations. Hello we mwaro. Hello we mwaro. Hello we mwaro.
5: Hello mutunga teri Benisoni.
0: Ni kwega muno.
5: Okay, zwane munu zwita wage taweru kuma gichera.
0: Ee.
5: Ee, kere nada mukie. Ee, wakaba enu na muigwa na mukie Monica. Inyo amiri. Ule reina mori mwakirira na jiru wa mpungu. Mwashia kileo, ala mukabia na kungate kule uweli.
0: Ehe.
5: Na mungwe tuwa alisha ziga au kewa na kaka tunga tekule atunga taga mungwe na ene jini maukele ni kukele matinde weza na wanguri.
0: Thank you. Mudhikirio mutambo mvota ni wawe mwaro. Nero sire kiroko tene niregu wango konuwa kukuka ira kuka ngoko irako ka andu maukire ni thari ya gukira ikavukuta ka utwa thoma miaka ya Nicholas 1 na nwane kalidi kanaga we. Hello we mwaro.
6: Hello Alexander Mbeto.
0: E kwega muno. Good morning to you.
6: Kudanya mwaga mbrazina.
0: Aha.
6: Kaba wakade. E manu ae kare mwaga. Panchiro mwari mwaga.
0: Thank you. Ho. Munge na yenugo mukagira tene. Momo ya ndo avinya. Hello we mwaro.
3: Ndo akabe.
0: Tonya kwa akabe.
3: Kalingo amakendi ni mwele angeveria kandiri ni mwono na tosha mani kolea suka kwa edisabani. Mwodo ukasiru waka tonto nene na mwegua tosha mani yekua. Eba ni wakamu zazana kwa atagua. Mwodo nene guwa getawero.
0: Ehe.
3: Kilo wangungwa angeveri njeri. Na mwole plenty Edisa ae bau wabau banjero wampungu wa angadhiri mungi wake apuwe njagia mwari nguwa bako ae mao NSE.
0: Ok thank you. Daiko minemwe kiro kieta na andaka mirongo ili na idhano ukambita Elikana Benson. Hello we mwaro. Hello we mwaro.
7: Ero mozunga tudi.
0: Kwega.
7: Vinanda.
0: Tonya kuo.
7: Ara mokia ye. ana mukebirizira zamwe ari baragatore
0: ee
7: uroto bora grangita para de tawake bore kani ndale wae sikai gatore ni atya se kemu
0: ehe
7: am bueto a to agasale mala kere mare
0: ehe
7: nimera meta pawe mwaro ainda kurabinda muno musuka teri kana
0: thank you anawe
7: amen.
0: Yes, okambeta Elikana Benson. Nenda kuthi na mbere kuwosa thimo yaku. Ava mutambuli. Mutambuli muvotani wa Wimwaro. Hello Wimwaro.
8: Hello. Etawero ningi no okambeta Benson.
0: Etonya ku.
8: Embele mwezi wa ila toa kule mwezi. Atinde mbenya mwega kena mukiria ndo.
0: Mhm.
8: Ngo yego ngaga ya yego ngenyari
0: eh
8: ana mukeriye mwesimiwa sisa ni wa yiru
0: mhm
8: amundo wetwa eleya eba umaranga
0: eh
8: mundo wetwa kagna ibara karumo
0: mhm
8: vundi wa jepeti ana mukeriye mamu wake na mutumia wake to jikanyira ari
0: eh
8: ule vichera
0: okay
8: tunga delike amana wana kenya ukere mamu wa kwa weta kwa mamu wa vezi au kire maya na mamu wa mashi ima au kire mazi meva alijia mazi kariga.
0: Thank you. Yes, mwadhikiri ya mutambo mwota ni wawe mwaro ndithiri ya mwondo jumaviri mbega kwa kuwole ne kura aura ni kule ya nere kana kule kuwante ngero kiri ya mwondi haa kule ngero kiri omonde nyumbire nyomba dha adhita nyondo ni ngue ndawe kama hondo mega nono rena kwera kule ovisi oham gotiko ndo nyumbire kome itako wama gotiva ndo monire mbura kukundise kule yore nawe kufana adhia. Hello Wimwaro.
9: Nipe mtunga tira kana Benson
0: kwega muno
9: one nchua mpiteva kifesa nore
0: ii
9: kanyambiri ya kumaramukia menegua ya tawero namukia ndio anjenye vaya aivari anjeniari doke namukie mwezi wa ilato ayo uwele zamembe ya ngoma jero wa mvungu doke ndekeri ya nagetawero na asa mwezi wa nguru aivari kisize.
0: Thank you. Oh ya hello Wimwaro. Hello Wimwaro.
10: Hello.
0: Ito nyakuo.
10: Ulika na Benzo ni habari.
0: Jema.
10: Ninjero mwavundi ya kumwa.
0: Mhm.
10: Ule ya mwagulia.
0: Mhm.
10: Ito ni guru.
0: Ii.
10: Ito ni wabiyo.
0: Okay.
10: Mwambe dobele uka kambiki ya rea mwiki ya kuwa nambiri ya na wili fundi.
0: Ii. Thank you. Ya nego kere geso nigitigaliti ndeka siega nakukira gizo nigitika liti ndeka siyika na kukira eh tuwa ugire to maondo tuto moto koro kwa tuwe tuwa vata monoko menyaga. Hello Wimwaro.
11: Nwa kave
0: tonya kuo tonya kuo mhm
11: denisi telefono wapo mi video telefam ato la kake nete monondo waku anke delika mi wate oro wakura kanyo ambora
0: ii
11: yeno watu mirea domo televa na agia maroa
0: ii
11: ndongo wa madha giro haiku kanyombora okele alige madha giro nguwa ndomanywe bukuku kanyombora na wajira bundi munene wangu o nemche meto osa menena kekore kwa edisava nisuka joke na muki mudu murato wako munu itakuwa ndivi bale kalandiri nikeo wanaisi ya mani wa anambe tu eneo edikana kukumuwe sekota ni mweli 27 ni mweli yoyo
0: mhm
11: ila kura inene mwono mwge duwa geteo alako wae alu nisedio kise neto wakorea keliso
0: mhm
11: na genie ngi ngi ae no sea mani naso no sea mani ya no sinjelo no genie ngi mwono
0: ehe
11: pogo ntege apa ida kwa si nye ngi mwono ke balorikia mwwe sukuru
0: ee
11: mweli 27 mweli yoyo mweli kana na wene toa kweta uga uka uturu itelire alambiri yo.
0: Okay.
11: Thank you.
0: Thank you. Yap, yap, yap, yap, yap. Mudhikirio mutambo mavota ni wawe mwarongo. Lirikani ya ringi, mbita ilikana Benson. Lava mutambo ure mavota ni wawe mwaro. Hello, wawe mwaro.
12: Morning, man of God.
0: Yes.
12: Kawaido senda tu.
0: Ii, tonya kuo.
12: Kana mkwaga ni mvono ku.
0: Mhm.
12: Nga kira nga ya kwa jime na wike wa ya gatana muki ya ya.
0: Okay.
12: Nga kira nga wa ya ya ya muki ya wa mayai.
0: Aha.
12: Kwa mbora kila gindo ya ngoma.
0: Mhm.
12: Ya monja sika wa kada njiri.
0: Iii.
12: Madusi na kariki wa angula.
0: Mhm.
12: Anjira ya gitare.
0: Mhm.
12: Kali miya kanywa mbora.
0: Iii.
12: Nisaba niya chika.
0: Mhm.
12: Kanywe kiracha
0: ee
12: na wangu ngaya marazima na maji matika kina nisi maji kanida
0: beguo mbudikiri mutambo mvota ni wawe mwaro ee tatikareka kote kanida soka kiri ya inga ingado mavinda kwa mavinda mwethe ina wa Kristo mukalizika na kwera nga inewega. Okay, umiririe tu oge sukumeri. Anota na ikwe guo kienda. Tieza gatu nyombari yanga. Yukera mwadhani. Na waka kukwela niwega. Hello, imuaro.
11: Mwa kathe.
0: Tonya kuo.
11: Ilisi walubas.
0: Mm-hmm.
11: Marigu kiru wala nko siyeto wa sema nekole ya kwa Elisavani.
0: Mm-hmm.
11: Mwadi mwakilea salesi umbaka muduli medete mono na kaliki wa jage aiba ukiru wala.
0: Mm-hmm.
11: Elisava ni Yesuka ni mwela tuwete ereku ni tukogwa kuo.
0: Ehe.
11: Na mwenele Yesuka.
0: Ii.
11: Ni maukire na nitogyo tema tuwete ere.
0: Negua. Varavara sionde omunde iroletie. Ehe. Mwenosio. Hello, we mwaro.
13: Elikana Benson.
0: Oyu.
13: Mwawa kiroko.
0: Kwega mono.
13: Ari ngaba muri kuma ngogonie.
0: Ee.
13: Ah kare ma ogerie.
0: Ee tonya kuo.
13: No igwe ndako akade.
0: Mhm.
13: Anjiro agitare wa mukuzu.
0: Ee.
13: Borogo to anjiro ke mba na chege na wakata muki.
0: Ee.
13: Na manjeni ka kama gambo.
0: Mhm.
13: Na morogo to kedaka tu mwe ngone zo ndo ngema ma okere njo ketembe eri kana Benson.
0: Thank you. Hey, madha madhia tamono, ndiza kana ndiza kana iso ninesio keira kwenye ndi mwena eria mundu wa mutambo ni mwota ni wawe mwaro mundu wa gira mundu wa mwene wesero wagiru we makeko wa mbira we dikana we na we tuma undu tomu otu we lagu otuma angeke risachi na niradhi ele kweka risachi ngekora neguo niu nenda kukwela kaundu kengi ukura kuwoke dikana kinganginu wake kare miaka iri gitai na irio miaka iri gitaru makindu na kimo kauna koe karaga wisi na nduka aliganirwe. Hello, we mwaro.
14: Erikana
0: oyo
14: ni wanjiru rengi
0: itonya kuo
14: ilo wakatundu zina mwika.
0: Mhm.
14: Joku andatu Stefano kama gana pasta kivosa.
0: Mhm.
14: Masari ya kare marimari guwa kilwara

0: rari vile driving school na kari kia kudoma kuria njukiri kamona kaune gatomire ngene muno ma kamundu kau kanjokerie ngatho itavana ngatho nginya ngegu anthoni wanegwa mundu tu agucokeretie ngatho nginyoke egu anthoni na tiko ndona mwikira undu ucio munene takini riu kimetho make ni mukenu muno license driving license in fact ne muviru anake ngikura runyenges ngamarivira driving school ngena mundu thio thome tu nigwa na avutwe ni ngai ngauga ta tandethie mundu uyu agi license but actually I think a precision era mwana ucio nironire agia mwana kio si arato mirembe gwinginya tako ugo kavinda okoroga kithie na mbere ni ngumuga na isera ni ngumuzaria kawira na ndina menya arathirwe driving license iriko nondo nario nginya license ni mataga ni kirathi kiriko kamundu kaune karangenirie muno. Hello, we mwaro.
1: We mwaro, we mwaro.
0: Tonya kwa.
1: Kuzeni ngendo kuma muna chake wa Tonya ringi. Nena mokeruwe kinyo muna chake. Munene wa Mpesa. Kike ni ya gogo tuke ura mera nake. Na uyo ndo ma mera ma muna chake. Ni mera ma urange mera tu vitanyidare.
0: Thank you.
1: Nyana
0: baza karana mwenye mwega. Asante sana. Mungene ya adazinge mundo no inge buga kana wa wega tu nwa sawa. Lazinge ni mwenda kwegwa muno karedio kamemere kana radio ri ikielio kenda kukorwa no ri igwa which is okay. Mugambo wa mundo wewe radio ri takwe muthako. Leo, thank you so much. Ninawapenda tu hivyo buri. Nimwendelee tu ugo mana tu ugo. Hello, we mwaro.
2: Eh, apo sasa ikana Benson.
0: Uyo edikana.
2: Ningiro kapenda baya iringi.
0: Tonya kuo.
2: Ningiro kuanda tu mwizira kwa mwenye mwenza. Mude yeye zinya kana kadiri ni wake mara mke mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
0: mwenye
2: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
0: mwenye
2: Jemaah mengalami gejala gori. Rujukan jinca ya, nanti tolong aku semua. Mundo di awam kenyari.
0: Aha.
2: Mesti tangan jalan di kaki saya. Na terus jumpakan mari muka kita. Na jumpa tu malam mungkin nama kau jumpa di kita.
0: Thank you. Mudi kiri dia. Wa mutambo mvota ni wa wimuaro. Nirona maundu nwa mega tu na ngasokeria ngai ngatho. Hello, we mwaro.
3: Adikana.
0: Oyo, sorry. Ni waura. Tonya kwa ringi, muthikiriria. Wa mutambo muvota ni wa we mwaro. Hello, we mwaro.
3: Nina kwa kadhe.
0: Aha, tonya kwenye kwa kadhe.
3: Matinwanjorogan kadhe Susan.
0: Aha.
3: Na nemu ile apo ile timu ya Bilika imono mono mondi kore ile na kore nene ya Alam isi eo sepo idila to
0: ii
3: anawe dikane na kotomele mali modon bishop
0: ii
3: ile li kiringa
0: aha
3: ante vedi wakaria na kene muere maboya magua matome mono mono mono
0: ii
3: isio po idila to nisi ya muimu mono mono denyo omo deko Bilika
0: aha
3: nondo dumi jumapiri makena kigiria vake valorike ebu jumapiri eno mtoku
0: ii
3: kena wako una leo tukene kate paa siluto na liangoruma jazio kete vake valorike eto kia moi kandu niebu
0: ii
3: yes ya jake na marazima
0: thank you
3: luna mokie naso no sea mania no sigero anke verio wanja nane mose tuendete mono mutongo liwetu tuendete mono ntone mundu wabaka
0: ii
3: ya maradhi na mono na zina tere kutuwe tira genie nge mono mga wakamudi 27 ya lambiri hapa mungu ise kondari
0: ii
3: ii sukuri ete kena zina tere tuende kore kukura kukura
0: thank you
3: zandi vangeli ulire
0: ii
3: anduwa wangene mwase kibisiyao nangalisiyao tosema ni kore ya kwa edisava ni kore ya suka
0: ii
3: ii tokena razi mwanenga ito di pelita ni kogo nga zori isi edisava ni anasiyo
0: negua
3: Eya kwa lazima dikana kama mimi kwenye nafasi ya karuka mimi kwa wemo haro. Mwezi wote kuhudhuria.
0: Ee.

0: ibikiretie we mwaro
1: ko kosikagerera kana ko ko itindaga na konginya
0: itindaga na ko wewe kauni gakio
1: ni nigo kovati
0: kauni gakio itindaga na ko akangu atoke mama
1: okay we ndewe gwa muthigirio mutambo muvota ni wawe mwaro ngombe ni yendaga kave wathe kia mundu yeva muthomi mukali muno angathiti rasionde ne kore kuonde ndunganaga nake no nginyaga koro akithoma angathiti na nikyo wonaga I very sharp na I moge muno mesidia na gukoragwa I saw a kima undo monde. Hello, we mwaro.
2: Apostle Erika na Benson.
1: Oyo.
2: Ningiro ka kupendo wa mayai.
1: Tonya kuo.
2: Leke na muki reverendi Veronica wa mwaiko na mwaiko wake. Pasta kegozo wa ramuke. Kale kutiu irifindi na muna pari ya kwa anja na kisa kuanda mati. Mati mwanjoro veke ya rago kanjoki. Muta wanguru eri muta ni wa mwari ura mbeno wakate mani na mwondo mwarimu wa muto ni kinyua na mwaza mkwa mekine mara mwaka na kumai kore njima vili
1: ndaga. Thank you. Neona ndika leti kuwasa di mwoye nge mweka na igire hava mutamba ule mwota ni wawi mwaro na kwera kwa wandu eneka we nguma aya une kiembu. Hello, we mwaro.
3: Uyo edikana.
1: Uyo edikana.
3: Ningero mwaro mundi ya nukuria.
1: Ito nyakuo.
3: Mundo uyo, nene uyo mundo uyo doa mayai. Mundo uyo doa mayai ngero wara. Ngero ongo uyo enda kari kamere. Na mundo uyo doa kari uki. Ayo korea kari. Na mwuzitu wa naruji wa kanji nga na mwuzitu wa kagari
1: ehe ii yes mwuzikiri ya mutambo mwuvota ni wawe mwarongo lirikani ya ringi ukambeta ilika na Benson na yava mbikireta kirato kia mundu wito wa Karimi Magi. Hello, we mwaro
4: edika na kaniko.
1: Yes.
4: Iye?
1: Ni kwega muno. Iye?
4: Ni tunyenje.
1: Iye?
4: Ni nuni kwenda kuramukia ndombe ya kimure.
1: Ehe.
4: Ni ndiye na kinywa amiri.
1: Aha.
4: Njoke na mukia ndwa kule kayore kule anyume tamushie. Joke na mukie mundu wa wonde ule wakitiria kamemeka ui mwaro kabinda gaka no erika na pensho niye joke na mukie gia alimu wonde ya madhomi wa gia joke njina uga atiriri undu ule ambi njaya ule itawale mwaneme na lege na kuweta tigo kumange ya matikuru maare kuwe dunia ya kwa yure wado wago kia kumbuachia na sikuru ya tegwete kwa kutindi Mwenye vini kazi nye shoke kwa na kima ndio ni wate jire tongo alimone na hivire tano na kiana na kia rinao makenye ya tano na kia venuwa umine mwana na wate kumukia rinuwa litango alijete mwana wake macho kembunge rinji maori ya mwenye shio maori kile matia kutawe la mwega nite kili kili ugo erikana benjo ni tanya lokula alimana lete wega
1: ii
4: no tunga te ogo tunga kaba.
1: Thank you. Ya, mudhikirio mutambo mvota ni wawe mwaro. Ninawapenda tu sana. Na thank you. Nikukurua tunyita nita na mavida mau. Nitukurua tuwe na wava. Nginyari ria keva anda dhainya sia kiroko. Na mweyavinya na mweyando wavata mono. No kuombete kiria mudhikiri ya mutambo mvota ni wawe mwaro. Ngutengerangia medhari ya mvoro. No ninjo kereretie.

0: tumekikite ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Mwathikiriria ukiagera we mwaro vandu vonthe uri mama ni movoro gwokuve watora maratharuka rikorera movoro imwe kwamwe kuma muciri munene wa Nairobi ni thinacara cia kiroko ciarunga macere rietaragwo ni njaru KK. Kurare na gishanja maage duore kiandhigari mwana waka nyuambora vuva wando mamu shina arata ugodiganeria mwere dhando kore getuore kiuke avorithi ando mamu shina arata ma Crispin munane wongoro wa miaka mirongore na kenda marara mukire ya korona mefanga kuthi kuwasha mwere wa mutika irini kuwa kumfuru kia nwate kwa umiraka shakasha vuva wa mkuwasha mwere makina ndi kuhotuwa nginyoro kievanyari ya kuhotuwa mwishie kwa mwotika ili kure harafo tere kutikwa mahotuwa kituwale kihatika ligi ya kanyombora alima aliti na maitha yetu ya mwavoro marahu kambari ya mwotika ili harako manita na iku kia kia rambete kwa matua na vingaro kituwale kike kia volithi ya kanyombora kikuirua araite mutongi wangasi na kulia arakuiriri ya vingiritwe kwirwa ire mamwe ni mavonekerete gikuo ciarera mokore mamwe nge uria urecurite ni marakana wa mugore kana ni amemba magikundi kimwe kira gikoretwo gikinyamari ya vuri mbiacara na ikari mwana wa runyenje aire mama mavonoka mbuvwa thigari mwana wa runyenje gwikinyia varia mwingi uramamatirite tauni rino na guku mwingi umwe urekwirwo gukorwo ari vamwe nae kwirwo mama iria agitorokana kumatiganiria mwingi uria urecurite ni marakara no taririti ora gikundi kia ikina ikoretwe gikimaka kina njira ya wii na guku makiuria athigari kumatia verigisheni niguo kugiriria wii uria wambiriritie gucokereria raini-ri anyiti itemi sektari ya githomo kuma kaunti iria ya Kirinyaga ni marauru makorwe mena njira mbacirire cia kuramata arutwo macukuru-ri ivenya ria gutumira kithuri makiuga niguo kuramata mathina maria maragumira arutwo macukuru-ri ni kuravatarikana arimu na atongoria ma githomo guikara nthi na kuthikiriria arutwo na njira mbagiriru makiaria matongoretio na uria wari mwikariri giti wa kiama kia macukuru ma andu kiumbe kaunti iria ya Kirinyaga ndagitari John Kabwe Mwai anyiti itemi mama ni marutite miaria mwandiki mukaru wa githomo Julius Bitoka mavitia makiuga irari ya kwivura kithuri undu mekuga niguo kuthiria na kunyivia namba ya mikomeri irandikithio macukuru-ri ni kuravatara ngwatanira atongoria arimu na aciari watwa uria ndeto igukorwa igiuka na njira mandanduku mathaari ma thaa imwe nangikunja muthikiriria vururi wa Kenya ni wivariritie no kagithia mitaratara yaguo niguo kwivanga kumana na ugwati wa murimu wa Ebola na guku ruvonga rwa ugima wa mwiri rugitariria makinyo maria rukinyukite niguo kugiriria murimu ucio mwandiki mukaru wa gitego kia ugima wa mwiri Mary Muthoni arauga thirikari ni ivangite cono ituo mwanya mwanya cia kugiriria na kurigita arwaru ma murimu wa Ebola na kuria kuri na ugwati makiria agitariria vata wa kuigithia ituo ino mwandiki ucio mukaru aritie ndeto ino ariri icera ria mwanya muvakari wa Kenya na Uganda mwena wa Malava kuria thirikari ithiite wanambere gukathika mitaratara minyinyu ya uramati waria maratonya guku vururi-ri kuma mwena ucio macio ni movoro kwakuve watwa uria maratharuka rikori ria movoro imwe kumwe kuma muciri munene wa Nairobi thinacara ivitukitie ndagika inya indi nitugutungana wava wona tha imwe yarunga maciri niguo nguretere mama na menge menge na njira ino mandanduku rietaragwo ni njaru KK thayo athayo muthikiriria uri wa vata cono
0: uguo mekikite niguo turakwivurira mo na mau marai matimu ma muvuru ma Wimwaro FM niguo kwigwatira mau na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwi 22200 ni Kigo News gwi 22200 Wimwaro FM nyungu ya muvuru
2: Mudhikiria newe guete kana wanegua uvoro wa PSSF. PSSF ni pension scheme ya rutuera adhirikari. Varaniva mwana alimo, volithi, volithi anjera na mavitha a NYS. Nariutu enando malithimbega si olionge vata kutetheka na PSSF. Neguo komenya makiria jitarira na kameme kawe mwaro jumamosino ya tarikitha rato na jumaviri ya tarikimu wanja mwajiotu na mwakari.
3: Naitua Faith Mumbi, wanatoka the Riverence Runenges. Wanapenda Wimwaro ndio radio yangu na isikiza Saturdays asasa kipindi chao Wanja the Second and Elkana. Wanarudisha mikaro na wametengeneza mboma nyingi sana. Wimwaro yendele milele na milele. Na Wanja na Elkana mbarikiwe. Amen.
4: Mbita wapire tu wawera kuma kithemo. Nendi kagiriria kipindi kira kia Wanja the Second. Maina Apostle Elkana magisho kia mukaro. Na negetu wakite mono misieto kikarugamia. Kikarugamia misie menge. Nitura Wimwaro iture na yendere nigetha misie tuthi na mbere kurugama
5: itombita kwa sonta kareni kuma kithimo ninge naga muno ni kipindi gike kya gurecokya mikaro kuma kwe Wanja the Second na Apostle Elkana Benson wadi deemed full gospel kakwegore ni matutaraga muno magatwiro ria twagirirwo gwikara misie etu te atumia makiria tukagwatirira misie etu mavinda maria athuria tumeciria wekarata kwa mara reta thina tugakora kwa nituragiria kumacoka cokia mesie tutigatiganeria mesie na ni undu waguo magatuba mataro mega muno na tukegua ngucokeria ngai ngatho na nikenda ngai amaukiririe kuma kiwango kiu mari nginya kuthie kiwango kingi tondu wi mwaro ni tutethetie muno kuma yambiriria.

0: Kwa hivyo mwadu wakinyoga ni wagezi badaye.
1: Eh.
0: Eh.
1: Niguwa.
0: But things must move.
1: Eh, mwadu wakinyoga. Mwadu wakinyoga lida hape.
0: Na, na. Ndora janginye ya politician.
1: Uh-huh.
0: Wanaririya la tovenia.
1: Eh.
0: Nda minjagia medho.
1: Eh.
0: Na no rame nyogwa ramwe na mwene mwa tori ni mwe mwe ground na ni mwe sore kuvana
1: neguwa.
0: No arauka na statement
1: ga
0: kugarurandu no nundu ni gwete kiti at that particular time na wikirale na kwa chief
1: neguwa.
0: Okay thira ndira nda kumenyekana ndira nda kumakania but now tuye nundu twaragia tuye no tuguritwe ni ngai na roho wa ngai tugakora tuye no shamba mwingi
1: neguwa
0: kumenyora watwetire ni mwe vokegu na arauye ageka.
1: Neguwa.
0: He who conducts is faithful,
1: uh-huh.
0: And he will do it.
1: Kabisa.
0: Wana kwa natu ile dhili wa mandiko. Kwa guo, nye amokila ngevisi ya kwa nyinge.
1: Nena keza
0: kamuno. Kuma kwa ndoto tindete na wekoro.
1: Neguwa.
0: Liku mawa wana tuwa likania. Madha nyani ngalia korelo nyinge.
1: Okay.
0: Njindekili mbanda kuu.
1: Aha. Uh-huh.
0: Kanidhali wetu angululi ya Snuff Church.
1: Okay.
0: Watu kivanga kufuruwa Sunday.
1: Oh,
0: you are the mountain with return.
1: Omundi, ndo kudhiro nyinge.
0: Kuma wana kwa ndiete.
1: Madiga.
0: Kama vadiga kumi na nyanya kauga tiri niendi komoti katasia na siandi gua gamu sokerera
1: negua
0: so ni nienda kuroli ya muno nanga ni leka research overwa a heart of an orphan goro ya muana nita wandi gua nita muana wa tu metaga angori yai ni muana tena musiari
1: negua
0: na mundu wanga ingenda kukwira tiri tu Kenya ngima wanare mategu shaga nare matonaga ni mara menyabu ya in crisis. Igorori konye siyana.
1: Neguo.
0: Maundu vana tuli, umundi nitu kwa mbasa zimuna, nitu kuthie, nitu lifoftu maundu lima siyana siyetu. Nienda tuone. Ngapu yerea hivo.
1: Na wewe ina kavinda kega.
0: Mundu wangai.
1: Wewe ina kavinda kega muna umundi.
0: Igorori ya kwe prinsipu sura liyana kia tuku kwa mwela tiri. Wanandu wenge niya na wano ngamera tiri. Wakumeso, nino nito niya serige kumeso. Ngamera. Nye naro liyogo nilona miaka yukite 20.
1: Mm-hmm.
0: Tuya siyari tuye kataka tiri kama miaka 40 na 55. Tuya siyari tuye vahu. Between 40 and 55. Kwe na kavinda kago kinya. Na tia noto vahini na tukio renga yerenda tuweke. Tukore nwa kutukore. Tutie na andoa kukato nyita njara. Toria tuye tu nyita kasi yari yeto njara. Ne wakura kwe na ngapu. Ngapu. Nyondo. Wa. Waro ria siana sietu riu ukinambia gusiekera mathabu ati uria siana sietu igakorwa ikirera siana siao uria tutumarerete. I am telling you tukiaria ndeto ino ni ramenya over 95% of families mena wa mundu wa mundu wa mundu kwina mundu musiara wa ngai mwana wakwa ngai mwana wakwa ngai mwana wakwa nundu mundu mama kwina liere thukie iguruli konyelia siana sietu na voni voni angeregia kuroria uvurwa ngorweno an oven spirit an oven heart na ngona tiku maanisha te siana ino itie na siari noni siana ile karata kwa itai na siari kana itai na musiari nundu wao lea kufana nundu wao lea mvifana And so virikari kanitha asiari society alimo niturenda rutuoke tuonde tuyora yatiriri. What are we going to do? There is a problem
1: neguo
0: taruto kwa kesi eno rai kore utumisi my friend kesi yeo ndoe siri ate musiari ori ora gerire mwana wake ate muvutie kana ate mukwire ate ena thayo nondo wa trauma mwana wake ori aronde maundu mara manekikire. Gukaruta undu ucio thini wake undu ucio akorwe murito muno kwina ngapu ingi ya mundu ingi avaru kwikyora kwirirwe na kwina wingi mwana wake urerwa nike urakire maundu maria. So all of these parents and waya ondo wa mundu ararirwa ni mwana nundu kwina thina uratonyire. That being a good example ni kuona nia siana ino tutisi uraru tugeka tianu ngai atutethirie ta bururi ta kanitha taasiari tamashukuru mwana tuwe na mwalimu tumenye ni tuvonokia siana ino sieto watia kuma undori ulia wevo nondoki undokila kevo hewa imechafuka kwa sababu ya watoto na ngai ya rototevya na tuigwinenda ando wa ngai na mwana tuvikiriria nyondo ni tuvatiri

0: suma kumegroire mari ginyagien deresi aronji kumeradhiro ginyagie dhuiro kumegorori andi ginyagia idererori andi mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: Ikichanja maandhi gali ikitigerwe dhando kore na mwere ikituwale mbere ikoro Ntoragi tia mefango ya kuruwa na Ebola Mwandeki mukaruru fongaru wakima wa mwere kuga Nekukoro na njarambalo siya kura matasiana Rufongaru wakithomo korea Korua korea mwano akaunti ya kere nyaka
2: Head of Primary Schools Association, Head of Kenya Private Schools Association, asio ni andu ama kwa mena siyana. Nori wadu wana matikoso, takana na kinyandu ama kwa directly mena siyana. Noko mambi yao tuvo kama hondo. Dari kima hondo wase no also ni very demoralizing ya kule alimu. Tondre mwende tu ya maragia, ni mwadimu makoma kere tia muno.
3: Na ru, tuwekoku kambe dharele, kula tura wa tuwa mwere umbia, mtuwa ni wanakiti statementi na tuwa tura mwona, na nye dharele ugu. Na nina wawaya kuku, wetu mwene waka nyombora, tutuno kitiri tondo, mwondo ranyi ito, yosha akipura mpeda polizi, na akivi ingero na isha ukwira.
4: As at today, we have 59 suspected cases that we have taken their samples to the lab, and none of them is positive. All of them are negative. And we are praying that in Kenya, we will not have any positive case as we continue.
1: Mwadhikiriri yoki agira, uwe mwarofa nlovonte ole. Mama ni mwavoro, nanjara mandando kuwa tore maradharu karikorele mwavoro, imo kwa mkuma mwishiri mwane na wana irofi. Neta imwesi ya kiroko siyarunga mashiri, ilitora kwa nanjaru. KK.
5: We Mwaro FM.
1: Makiria ma ekari ingirishire kume turari ya kamwembe na malia malishiritie dhini wa wandi ambeti eveti kishikori mbunga kiambere eveti ne magune kete la manja madharu ma konyua uyoni Peter Munga ina andeto mandandoku Peter
6: Tora vigari
7: Kurari gikeno na ngemithi ni waitura reaka mwembethi ni wawondi ya Mbethi South Vovoa ekari ya itura reu kwa njaru wando voli na mumbunga gisiko kiwi njini ane batimuruki Era ekuguna ekari ya itura reu Ekari maugete reu ni mavuru kitu muligo mulito wa kuthinge ndonda asasi ya kusari ya maema mavodhiri mesire kwao
8: Njini kwa nge nate mudanya wa mwonde Kwa na yoga ni wanyaka wa mwonde ni kukena toke nate nui njini ya Umwonde ni ya waka kutovingu lera Netu wa kena mwoto ndo tanyi ni ya luka makavali anjirali ngete la marolima Marama kudhizi hitha marama kutama manjira maro na matangi maugete la mirange Kia metungi ya wakunda zika na yoga kareka na teoka Ndiyo ni tulakutu kena zono utimu zane toka atula manjia vava
9: Na tukore tuwe na matuwe na zena mwenge mono wa mai woko Na riu ni kwa tuke nate mono tando injinia Atukura vandu nene mono turageraga mai undu kurasotake rimwe na gukurunjire ni turona engineer tutethetie mono mono mono saindi na ni turacokia ngatho mono
7: maugete wagi wa mai turare riu ni kimage itumi nyenge irira asungagira gukora kwena mbara nyenge cia kimucie
8: putie tumarathikaga gukona kemare tumarekaga bara mekono tete tukonata kwa matesi gucera twa mauria ni ndu maratwira ati kura marathi mundu arawe ni waku akiwa ni waka mwembe mwe tu akimuvatira tondu gutire manji riu anake mametu nono mundu mara sanja moku utimane gota kugya mongia riu tondu thiro manje madira kumanwa mundiri
7: ndavari ere njeto sukurure wa musingi wa kamwembe ikakoronginya gigetethe sukuru iyo marimo munene wa sukuru iyo ema monekia kiuga marakoragwa makireva mbesa nyingi kuri kamboni ya maya ya wasco na rire kuri na thano marakoragwa makiuria rutwa kuthi sukuru na mai augete gukora na mai matheru mavindare monda sukuru iyo gukagitira ciana kumana na mirimo ya mai magiko no agu aruta gukora makigia na mavinda mega no makuthoma
10: kurivaga mbiru nene mono ciaye wasco tuyakenu tondu ruo muthetwa na manje meto na ni manje mengi manje marakorogwa mena thina muno tondu ende ya ukame wa Kenya kuraina rationing ukithira manje matiregana tukira ciana irete manje kuma musie makirete manje kuma musie marauka mari acerere mari anugu na tukona nira affect muno muno morning lessons riu ni turona tondu manje marikuo ciana ni igwikirira kithomo and I can promise kamwe mbiri soti ni kwa ire better than before
7: mwenari wake mumbunge engineer muriukia kiuga ndovoleone gatagatiga ciingi mirongo ire ire enjete gwaka kavinda kalea kore totongo liari. Augete wenji wa ndovoli masukurule na maturale nekima kia siera nosia kukinyanidia e kaliambera saudi mae madheru makunywa kukiririkana kwa kule na tavara siingisi ya utambi wa mae irathi na ambere.
11: Ndovoli irere njiwe kamwimbe ni mwe ina manji menge mono. Dhinu ya thari mwe ni kuma 40 cubic meters siya manji. Koguo ni ndovoli ina manji menge mago tumero ni shukuru wana mago tumero ni community ino ere iri ale ino yonde na ndenge watako madhiria. Pauni vara dhira wega tondo andu mambere undule mavo ire wa mbere number one kweni na atonya mbunge ni atimane ni maga na manji.
7: Medhari ya mvroya we maru FM kumambere ya the rock county ya Embu. Beto kwa pita Mungai.
5: Wimaro FM.
1: Na kurale na kishancha magitugole kiandhi kari mungana wakanyo amboro. Fuwa wando wa mshiena rata kutika nilia mwere wa mutika ire thando kule yetu wale kiu kia thikali oyo neu antone ndeka nande tomanda nduko antone
12: ikurai na gisanja masheshe niri ya volithi ya kanywa mbora buvu wa andu wa amu sina arata alio magu kuite thando kule amu ili wa mwanake wa ukura miaka milongo ili na kenda makienda kivoto gea kevu wa ukwa matika niti mwiri wake dhini wa sheshe ni ya volithi eno ni ukwa makiona kivoto gea ke
13: turenda tue kivoto kia mbrave ya kioneke turenda tutote tutu ginye kivoto kikinyereke turenda haki ya murwaiya haki ya murwaiya yoni otu
12: andu wa musie na arata amu tigaire Crispin munene marauga akwite na njasi na kiriga uvo wakwereka na atharikirwe ni anake aria marerika ni miu na uvo ari kumuvira sheshenire ya borithi ya kanywa mbora kuria ku akwire na njasi na kiriga undu uria magwikinyite muthenyo wa munthi niwe gutarirwa kirekyo kiathire na mbere
3: na ru twegoku kambitha rere kuria turagwa tuthomero umbia mujoni wandike statement na na bara tutaramona na nyetha rere ugu na ni na boya guku wetu mwenye waka nyombora tutenu kitiri tondu mwendo ranyi ito yosha kipura mbele abolithi na akivinga lwa nesha kukwela kukwela
12: kuku kukiri kana mwenene athari kiru ni andu mauga aete ngasi nuate atu weka wakulivuwa na kufiru wa sheshe niri abolithi

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Kumere vinyalia, ego kirana kuvanga kutoka kidomo na mego mohama kushuka nge mashukuru. Mwanjumbe wa mara karekembi ukiara ugaru, tamavatere kwa rendia noronga meriri waha mashukuru. Ndeto iri aira magia ni wogo shoda kibonia. Areti are shukuru le wa eretu wa chokori ye kongona lere ya kunye tambaru aruto wa mama vata mamu. Anya meba mwana moronga meriri watu miaka unterio Susan nguge muendu. Ashiari kuma erogo na ngubo. Ino ni wondi ya mwagwe kaunti ya Tharakani dhini mauga mena wakaku kikero kia kithomo kia jene siya oneke kuthiendeni ondo wako turadhitima. Hathori mangubo ni mauga matikiro matari dhitima na mwoma eroko makauga nwa ikingi siya dhitima itora kanongi nyomonde kutire dhitima. Ndi umarenda mwonjumbe wa okare kembio kikutambi dhitima ni kukithomo kikasire wala mafote kuhiga mawira. Nange kunja tongori makanitha na marao kirirwa na kukira walire ya Kenya mena wakagu na ugima wa mwire. Ige sunje kia tori makaunti ya Kenya na marao ka tongori ya makanitha. Matingi tikira kuruta thirikari mabiti ya nginya liria kufeta neta makiuga ni marikiru wa mvuko na ya tongori ya magi utetie. Marao kwa nekeva kuona kanitha na wakwa ukirita walire ya Kenya marona ni wakagu kumana na morimo wa Ebola. Makauga makira guwa na ambesha lira idhura no siya kufiriria. Marari ya uwalili ya Kenya marati nambere na kumenari ya getuo ya kulikitaru aru mamuri muae bola kire kira kwa la ekipi ya EBS. Mashine mwavoro na kuwa kuwe watore maradharu kalikore ya mwavoro ya mwako makuma mwishire mwane na wala iruvi. Thaigereve tuketien la ikaidano ende netuko tunga na mwa wana thaitha tuyarunga mashire. Nikuwa nguretere mama na menge menge na njere na umanda luku rietura kwa ninjaru. K.E.K. Dayo, dayo. Modi kire di ole wava tashono.
2: Ogume kikete, nigutura kwe volera mo. Namahu, marai matemo mamu vrumawe mwaro FM. Nigu kwe guatira mauna menge menge, tuma SMS ya Kigo News. Gwe 22200. Ni Kigo News, gwe 22200. We mwaro FM. Nyungo ya movro.

mande koko mumbukuri ya dhaburi egana ya 19 mubari wa egana ya 5 maturirikanagia tere kiugo gia kuneta iria imurekagira kuri ya nguthira no theri wa njira yakwa Hallelujah. Niwega tutuwe ngoro sieto kwa dhikirangaye nginyegia tene na tene. Jire mwe ya kwa dhikirangaye negote ya mudenya.

gatondo wagatumiyeke umudikereria mitanagira nanie karimi magie jumabiri sionde kwa ambiria dhaikumine mwasi ya kirako miliyadha inya mwangolo wagi sukuro mutambore wawimuaro FM avaneko wasangai.

0: mala
1: wa undomwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
0: umonde ganyaracho kama bupule nige ndari nikale mwondo mwginyerele tu mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: na nevone ngeenda kugate.

0: atiri umundi kwi andu marona andu ari ngita miti na nengie na ngai atutethie tuvinguke metho tuone waharo
1: amen tugie ndundu muthikiriria jumavili sionde kwambire mathari mathai 10 ne musia kirako gidigetha inya tutuike agutethia muthenya wa adhabatu.

methori mae na ruo ruo ruo avana gata ruo agekuo Jehova roria methori mama negetha ngai wegwe tha cia ciana cia tuthava utugarurire ni tondo ni wongevota Jehova wathore wekuo ndungevota gutugarurira ciana irathithathi ndingevota gutugarurira ciana jera ni kwera tuthukirie ciana na kuthaitha mutura muoyo ringwa ni thavava utukurere ciana cia tukuri ikuamite umavonokie kuma kweiru mire ino Jehova kuma kwe rejection yeno ngai kuma kwe meshiria mama makwe yoraga na meshiria magwe shuria meshiria mama makomet suicide niondo ore maumero ni muturire meshiria makwe na takwa maya mene meshiria makwe na ta ovans wa Jehova na kuthaitha oro mavono kiare theine ware tole Jesu Kristo tandunga ta yakunga ine na rogama kanyare ga kuthukangia wera guonde wangoma niondo niguo mande komara mberire theine wa John 3 and verse number 8 that it was for this reason that the Son of God was manifested that he may destroy all the works of the enemy. Na reu Jehova we royo tonyereretwe ne ciana cietu ngai wa kuthukangia ciana cietu na roga makanyari nondo Kristo wa muoyo no uriketie kuguranirua Jehova na kuthaitha we ra guonde wa ngoma uri arutete igoro ria meshiria ma ciana cietu igoro ria ngoro cia ciana cietu igoro ria mithiere yao baba wera guonde wako maconorithia wera guonde wa gutuma mature vate ya gutura wera guonde wa gweturira vate ya muturire wera ucio guonde wa ngoma uri arutetwo kuvitukira morogi uri arutetwo kuvitukira uganga uri arutetwo kuvitukira weru uri akoretwo kwe thini wa family uri arutetwe kuvitukira divine nation uri arutetwe kuvitukira mitugo na ikundi iria ciumite kwa ngoma Jehova ni twathukangia wera ucio thini wa ritwa ria Jesu igongona cionthe iria itaragia uboro wa kuveva ciana cietu igongona icio ni twaithukangia ni twaimunya ni twathukangia minyororo yothe ni twamitucanga thiini wa ritwa ria Jesu kirumi kionthe kiria gikaririte famiri yetu Jehova ati eritwo atu matikathika mathikaga makienukaga maticiaraga ciana anake atu matikathikania matimvikanagia andu aka makienukaga maticiaranaga utwiriria atiriri ngai ati ciana cietu ni ikongerereka na ni igakorwo ciina thinya Jehova ni twatia kirathimo giki we claim this promise oh Lord and this blessing upon our children muthenya uyu womothe ngai ni twametiria kirathimo gia kuongerereka ni twametiria kirathimo mwathani gia kuvonoka ni twametiria kirathimo kia responsibility ati ni makwimenya ngai ni makugia na uboro ucio Jehova wagwiciria meciria marakinyanira ni magwiciria uboro wa gwaka ni magwiciria uboro Jehova wa kuruga makanyari utwirire ciana cietu they will be mighty in the Lord ni magakorwo me andu mena vinya ngai uguo niguo twametiria vinya wa meciria vinya wa ngoro vinya Jehova wa mwiri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aya vava ni twarega kumaruma aya ni twamarathima ni tukumonia wendo ngai ni tukumamukira ringi igongona iria turakurutira umuthi vava ni cia gucokia ciana cietu na gucokeria ciana cietu meciria mao ngai na magai mao vava watu uria wekirire ngoro ya ithe wa mwana uria waurite ithe ya prodigal son ukimwikira ngoro ya kumwamukira na akimutuga ringi uguo niguo niravoya ngoro cia ciari cia maithe na nyina cia maanti na maangos ciaria matigerwo ciana ino Jehova wetikire gwikira ngoro na roho wa kumamukira ringi ni tondu Jehova ni uramagarura thiini wa ritwa ria Jesu mwathani ni arekereria vinya waku riu uri ogaruraga meciria uri ogaruraga ngoro tiga ciana ino ciaranaria na aciari tiga Jehova uri uraugire thiini wa maandiko ati Jehova ni ukarekereria roho wa ciana na roho wa maithe utuike wa kunyitana father son relationship uguo niguo narekereria roho wa gucokia ciana gwe aciari na aciari gwe ciana eritu kwi manyina mao nthaka kwi maithe mao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo we ngoma ndwina kanya ringi ni natua rurira ruru rwa kirumi na njiarwa thiini
wari etorea njeso nena atuero la roa njovi nena avoka angia kegongona kiava angiva merereno roa wa umara nena avoka angia roa wa wei nena avoka angia roa guonde wa maveni roa guonde wa kuemena nena avoka angia deino wari etorea njeso nena arekere lia maguta mangai maria movoraga maguta mangai maria matusha gandongai.

0: ugumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwadhigere ryo kiagira awe mwaro van vondeole mama ne mwavoro akuwa kufe watole maradharu kalikolele ya mwavoro ima kwa makuma mwashire mwane na wana irovi ne dha inya siya kiroko siya runga mashire iliyatora kwa ninjaro KK
2: Mwaro FM
1: ekari maro kisho ni ya kirie wandiri ya mwomenje kishikori mbunge kiamberi kuro ne maraka ni ndova kukivoki tiri na wendi wanda wangana niye ne mauga maratu wala na guwaya kuona mbeo mbethe menge matiri na wakweka ni ndo wakutura kwa mawira na marambiri ya kutonya raweki nae ne mauga ndo makoreto makithi idho kiruwa maumete kana menu kete mishiri madha maka vwae makai wambesha na mbeke kashinge tathimo. Mutongori wa kiama kia waipa Stephen Kalonzo wa Musyoka arauga thirikari ya Kenya Kwanza ili na ovinga mwene yake mwereka ngirimiti ya kwa kakituo kia kushaitira aru mamuri mwa Ebola kulinga na Kalonzo vena njama eradhi dhwane thirikari vuva wa vururi wa Amerika kuthithuri ya vururi wa Kenya ni guwe kirie voyari ya kituo kiugi ya kwekoko vururire aroro taraisi ya mkathe wili murutua kiuga andara vesha na ndeto ya makenda mwenge kuthina mbele na kulekana na kwa kituo kiu wavono ushakaite miko mwere diete wanambere kukomera mashukuru mengi kukufurulire harende kithithirikari umbe kamete ya kuthuri mathina ucio agi kwa arutwo mengi mena thina wa kimeciria Kalonzo areti ari Nairobi inde ya kuthuriria mutambo wa kiriu wa gutetheriria kampeni ciake cia gitiki ya uraici mwaka ukite. Munini wa mutongori wa kiama kia DCP Cleophas Malala no turirete kiene ndeto ererere kana kore na mwato kana gatagatere akena mutongori wa kiama kihuri gathi wa gacagwa akari ari kaunti ya Kakamega Malalara wa thirikari ni era theremia ndeto icio na moroto wa kuvaka gacagwa ndaka ya giutati Malara kinyaredi akiuga ngwatanero yake na gacagwa no nomo na vena vinyako medhengithia kuona ajeri na moma mbeleria maki ya makedi sipi arata liri ya kiuga mungatha nerono kutiwa na mbele kunyetana neta nyari ukenu kithirikari ya Kenya Kwanza ende idhura naona ne mwaka ukite na nge kunja minister wa urangiri wa mbira ruthirikari ya Amerika Pepe Ezeke no kirite thirikari sherura ya newetekiri ya thami makoro makio serora mati wandere siya maria mao akeri ya nevururire wambaranja Ezeke arauga ito inyenge ire ikoreto ikithari gara mavururire marura ya shio kaka inyetanirete nginyoro kiesidha neti na ndere ishio pamona mavururire maria oro tete na njara nene Spain na Italy, Greece na Bulgaria akiuga dhami makinyaga wamudhanya magetomera tutaru wabono ulo lithirikari siya kitaro kiukuru mirra makinyo mara isi Donald Trump ulea onyete detie baruti siya mefaka siya voruri wake neguo kufingiri ya dhami maigirira mashini mwavoro wakove watore marathero kalikore ya mwavoro ima kwa mwakuma mwishire mwane na wana irofi lainye vitu keti ndakika ikinya litora kwa nenjaru KK, vayo, vayo, mwadhigiri yore wabatashono.
0: Ogume kikete, nigutura kwe voliramo, na mahu, marai matemu mamu vrumawi Mwaro FM, nigukwe guatira mauna menge menge, tuma SMS ya Kigo News, gwe 22200, ni Kigo News, gwe 22200, we Mwaro FM, nyungo ya movro.

0: Gacca Neco.
1: Beta kwa mosangi kumalunya je dipegeriare ndia we muaro chue amuri muaka muendia na noambugire we muaro weture imerika ngageria muno yani rari wako gifakara ngine wethagira ni mpiki meme kidita ba unga kwa ni rari kangiria ngachanga mukianga to maundu ku utheri kwa muri muaka muendia noambugire ni we muaro weture
2: nimbeta kwa vundi kumalunyenje wanagira stage ya runyenje na nduvi na nindikagiria so ya mugenge muno meno kwa time hei ni tuna njezi yetu ya nduvi koko tukoro tuwevo muno mugenge tatu vetuka na njezi ya muka tukoro kwa tuwe mugenge rena hei muno tuweva ma njero mumbere vau stage ya njero mumbere ya nduvi unuko tukikagiria mugenge tuli nikitukenagia muno na nijigo yu mwono wethi na mbele kutura na echanga mkire andu wao muno hini wagwana
0: Mwaro FM Gacca Neco.

Nyene mumbere, wakuma mbere, gweto nimbere, gusiarwa kulererwa mbere. Ei, ei! Muliega ndo maembu, nyimbeta kwa jipizo, kana kijana wa Bush kuma mwana wake retire, na muradikiria muvango wa kuirekereria na DJ Vance, kana man Kiara. Mwenda kwa watanyembo shakwa, no amundolie, jipizo 254 on YouTube.

0: ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwathikiririo kiagera Wimwaro vandu vonthe uri mama na movoro gokuve watore marathara karikorere ya movoro imuko imuko mama mushire munene wa Nairobi rietora kwa nenjaro KK
2: Wimwaro FM.
1: Atori metora ria kamothatha mwandiri ya kithia mugicigore mbunge kia manyata ne maragaira mwanjumbe wa onjo ni gitonga mukonji amekerere thitima tori amerire ne mauga ne maragie kamono kuona matora gandu mare matinge vota kuigithia mawera mako ya ndeka na ciana kuthoma ne thena wavone mauga gutura thitima kumacunga gerera kuvuthera ta ndeka iri icokaga kurwaria metho mao ekari maro kisho ni ekari wondiri ya momenje gicigore mbunge kia mbere iguru ni maraka ni ndova gukiwo gitiri na wendi wa ndawa nganie ni mauga maratura na guoya kuona mbeu mbethe menge matiri wa gwika na mararikirira wiki na ni ndo wa gutura mawira ni mauga andu makoretwe magithithukirwo makiria menukite miciri mathaa ma kavwai makai wa mbeca na mbegega ciingi ta thimu mwiri wa mundu muko umwe wa ukuru wa miaka 53 kuma itura ria mbiri gicigo kaunti ria Kirinyaga urekirwo gukorwa urauririte muvuroori wa Nyamindi Jumatano ya kiumia giki na njira ya Kiriga aria mamonete marauga ambire kwa uranguo mbere ya guthii muvuroori mwiri wa muciari uci wa ciana cieri uronekanire Jumamosi itura riria gicionjo vuva wa gucutho mithenya ithatu ni mucii na ekari kurerikana aronekanire kilomita 5 kuma maria arikire makiuga kenge aria magwata mitino muvuroori uci maciokaga kuonekana miti vuva wa kuthererua ni manje atongori ma kanitha ni maraukirirwo ni gukira mwariri ya Kenya mena wagagu na ugima wa mwiri igicunji gia turi ma kaunti ya Kirinyaga marauga atongoria ma makanitha mathingitikire kuruta thirikari mavetie nginya riria kuvitanite makiuga ni marikitwo mavuko ni atongoria ma giuteti marauga ni kieva kuona kanitha no akuongirite wariri ya Kenya maronania mwagagu kumana na murimu wa Ebola makauga makiragua na mbeca riria ithurano cia kuvereria monene wa mutongori wa kiama kia DCP Cleophas Malala nureganite na ndeto ati matire gucana na mutongori wa kiama kiu Rigathi wa Gachagua akiari ari kaunti ya Kakamega Malala arauga thirikari ni aratambia ndeto ii kenda kuvakanda ka Gachagua Malala arauga ngwatanaro yake na Gachagua ndingithingitha kuona iria cire mo mambire kiama kia DCP ataririti ta mung'ethaniro ni mathie na mbere kunyitana moroto ari gukenokia thirikari ya Kenya Kwanza kithurano rikinene kia mwaka mukuwa ngiri igiri na mirongo iri na mugwanja nange kunja mutongori wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka arauga thirikari ya Kenya Kwanza iri na uvinga munene akiamurika ngirimiti ya gwaka gituo kia gucaitira arwaru ma murimu wa Ebola Laikipia kuringana na Kalonzo venanja amera thithwa ni thirikari

0: Musa.
1: Nari ade ro.
0: Osini gwe na wako kobia kigeranio. Osini gwe kora gwe na wako kobia kigeranio by the way. Tondo ndoge menya Miriam noriko. Anorege kumenya Miriam ayoriko kwi Musa. Ai. By the way, curia number 2 Miriam, Miriam na Musa. Miriam ayoriko kwi Musa muthikiria. Hello Mwaro FM. Anoti mugwanje giri nyegiri idano idada tumugwanja noti nyanya Miriam ayuri kuku Musa mudikiria 0724256708. Hello
2: Kusera.
0: Vipi
2: Kumara, usi wa mwaka mwata payasu wakaveti
0: Payasu uvoro waku meni
2: Mine fiti.
0: Aha.
2: Riu
0: Aha. Ate Miriam ae Miriam ayo riko kwe Musa. Kana makone ni yate na Musa ujui.
2: Imagine to be man.
0: Omonde ma student ako omonde kamaro ako vya mani. Mura ako vya ni kipayas. Mbona muna kopi.
2: Mizu wa weka
0: atire mi.
2: Mbona turaso kia kiuri ore wa kiuri ambere.
0: Kiuki ambere ni kiazo kwa nis Martin.
2: Yeah.
0: Nuri kuwa muosire.
2: Yeah.
0: Na wambira nuri ku?
2: Miriam.
0: Ni Miriam. Miriam ayo riko kwe Musa.
2: Walivote nga vanyo mshiki.
0: Sawa sawa. Awe Mwaro FM, hello. Hello Mwaro. Hello. Hello Mwaro FM.
3: Hello.
0: Vipi?
3: Ne pio si le kwako tuera ni ore kone pio si waka tongu.
0: Pio si no ara kara. Miriam, Miriam ayore kuku Musa mudikiria. Kone kone anda mugore mukenjo kiria by the kiri kivodo mono. Hello Mwaro FM. Hello.
3: Hello.
0: Uvoro waku.
3: Hello.
0: Ni aria nao?
3: Oraya
0: na Frederick. Aha, sawa sawa. Miriam ayo riko kwa Musa Freddy.
3: Miriam ayo sister ya Musa.
0: Aye?
3: Sister ya Musa.
0: Sister ya Musa.
3: Eh.
0: Ah, wenu wako atabeni. Na nguvu katiko wako vie?
3: Okay.
0: thank you mwana Freddy. Miriam ayo sister. Kena masiana nireto na Musa. Okay? Curia number 2 mudikiria. Curia number 2. Curia number 2. Curia number 2. Aya. Okay. No watu soki hapa Musa by the way. Runjiru Musa ikitu. Runjiru Musa ikitu na ingina. Rueta kwate mudikiria. Ronjiru Musa ikituri ngina rutagwate muthikiria Musa no ikiruo runjire na eke kavuri na geso ne mwaro wa nyina Miriam lakini ikiruo runjire rure kumuthikiria to akoro kimvure thimwa vugu mutambore njokirie ki hello.
3: Hello
0: Pius.
3: Ne Pius wa katangu kuma kalingari embu.
0: Eh Pius mbira.
3: Anga lo etagwa ro lo ntara ngani anga ndize kana ngaro dali kana ro ko Pius wa katangu kuma kalingari embu. Thank you.
0: Magerio na mama vota kweli lakini bado umenoa Pius. Kukumu dhikiri koro kimvure ya roeru mwondogo tote Musa ikirwe rwe takwate. Neru njiro likumu dhikiri ya hello Mwaro. Hello.
4: Hello.
0: Hey, vipi?
4: Manigela.
0: Nekia siyo?
4: Donjuru ya towa River Nile.
0: River Nile eh?
4: River Nile.
0: Ni aria nao?
4: Eto
0: wakaku maembu kala kasarani. So weno wako atameni na thank you mwono brother eh. Kabisa. Okay. Kiukira kiuria number 3 mudikiria tudi kwe kiuria. Kiuria number 4. Kiuria number 4 mudikiria nikine enda kukono ngegu sariri ya vogo mutambori tondo. Kidogo nitakona akoro wa angi tukania serious ya kwa nanzire muka na irengi mudikiria lakini kiri number 4 mudanyari wa mundi ya vugu ndari Bible Trivia Nikini nda gukuru ngeku nengiri ya vugu mutambure ndagi kari ino wega wega vio. Okay, sawa sawa. Kyuri number 4. Kyuri number 4. Avugu ndare Bible trivia mudhikiri ya. Nikini nda gukuru ngeku seriri ya wega wega zaidi. Sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa.

0: na nitaguo na nitaguo nani nienda gwitikania nitakoma tumite kuri ogwa kore kwa abuse wagatongo mwana wa karingari. Hello mwaro.
1: Hello
0: abuse
1: ne abuse wagatongo mwa karingari ebu na jambe ya mbige goro ogwa ni ngwanda kutunyanere kolele ere
0: eh
1: Petro na Joana Madire kubunja kondo kwa eto kwa ninawe no wakatangu kuma karingari ya mula nukangu itie.
0: Ala ni kava mangi ya tumutu karingari pius tondo nuwa wakwari inge. Ni kava mangi ya tumutu ku karingari tondo nuwa wakwari inge pius. Hello mwaro. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ni aje?
2: Oa.
0: Ni aje na uu?
2: Nita
0: wafizi kuma msono kembele
2: nozi.
0: So Petro na njua na matumetu makavunjie ku.
2: Matumetu makavunjie ronjele na kuma tega yanda maki.
0: Asa.
2: Ya.
0: Yeah. Asa badu.
2: Yeah.
0: Aya. We mwara fema lau. Mundugu utotethe wa siyana kuna anduwaere, kuna arutuwaere, anjesu metakwa Petro na wengi agietwa Njoana. Petro na Njoana, ni maverwe kivaruwa gia kuthi kuvunji ya vando. Aha. Matumetwe ku.
3: Petro na Njoana.
0: Petro na Njoana. Matumetwe kuvunji ya meere wa ugu. Matumetwe ku.
3: Ukaoria andosho matumetwe ba. Ando shuri, nuti yangu shokeri tuwa kuma matamole, nithadita.
0: Nithadita mundikiri, tuke shokeri ya kikindi ingire kamu ndugu totedo wa shiana ume avatemu tuke shokeri. Lakini ndagi karino ni tuambe tuku kuma matamole madhadita siya mudhenya mundikiri ya.

0: gumekekete nigu turakwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwathikiriria ukiagira uge mwaro vandu vonthe uri mama ni movoro aguo guve wathure maratharuka rikorera movoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi ni thathita cia muthenya ciarunga macire rietora kwa ni njerwo KK
2: Mwaro FM.
1: Thirikari ni irite a Kenya ni igite mitaratara ya kuigana niguo kugiriria na kung'ethanira na virus cia murimo wa Ebola gutonya guku bururire akiari ende ya jerari ya kiwira gituori kia mavakari kia Antaveta Holile One Stop Border Post mwandiki mukaru ugitiri wa ndari wa bururi ndagitari Raymond Omollo arauga thirikari ni imaririte mibango ya kung'ethanira na gutamba kwa murimo ucio bururire. Atongoria ma makanitha na maabica ma ugitiri marauga migomo ya macukuru ma guthoma makimama kwa ati boarding schools ni marathuthura wagagu munene ni mauga kimako ni kuona riu macukuru maerite ni mamatongoretie na migomo guku bururire makiendekithia kuthundurwa mitaratara ya kugaciria uriri na urungi wa mitugo ya arutwo maritie mari igongona riria ngatho ecia maabica ma ugitiri matongoretio ni mbicovu wa kanitha wa gatoreki ndauce cia Mbopita Kimani. Atori metura lia kamuda da wondiri akithia mugicigori mbunge kia Manyata ni maraka ira mwanjumbe wa onjo ni gitonga mugunjia mekirire thitima toria ameririre ni mauga ni maragieka muno kuona maturaga andu mari matingivota kuigithia mawira ma kuyandika na ciana kuthoma na thina wavona mauga gutura thitima kumacungagirira kuvuthira ta ndeke iria icokaga kurwaria metho. Nae karimaro kesho ni akirie wondiri ya momenje igisikore mbunga kiambere goro ni maraka ni ondova kukiwa kitiri na wendi wanda wangarania ni mauga maratura na guaya kuona mbeo mbethe menge matiri wangweka na mara dikirira weki na ini ondova kutura mawira ni mauga ando makoretue makitithu kiro makiria meno kete mishiri madhama kavua ema kai wambesha na mbege kashienge tadimo. Na mweri kwa mwondo moko mwakuruwa miaka mirongo etano na edhatu kumetura liyambiri kishiko mbunge kia kenyorukia. Mweri kwa mwondo moko mwakuruwa miaka mirongo etano na edhatu kumetura liyambiri kishiko kaunjiri ya Kirinyaga. Ule kuhiro kukuruwa uririta mfurwari wanyamendi jumatane kiumike kinanjira ya Kiriga. Alia mwonete ikiko kiumarauga ambire kwa oranguwa mbere ya kuthi mfurwari. Mwere wa mwishari ushuwa zena siri urone kire njuma mwasi itura riyake shonja fufu wangu shudo metanya tatu ni mwishina ekari kureri kanarone kande kilomita idhano kumavalia ali kire makiuga kengi alia makuata metino mvurori ushio masioka kuona kaneveti fufu wangu thererua ni manje
3: pesa no yumane na mwishi kana presa ya asiana kana presa ya kuwaga mbesa una kana presa ya kuwaga nginyawira kana presa ya ukoro wa nginyawe umwere wa kutiragu kawega tokuga ati no nginyonge ruta moyo nigetha maundu acio mathiri tondu riu ukwibitiria ubitiria ciana ciaku mani tumaga mundu ature na thina tondu ni kiundu kiingira wakiona na meitho kana wakiigua na matu ya kumakia nginya mwiri waku wacenjia umagara nigetha ona no wone tunyoni tukiumbuka kana wone mawa magika ati na ninge no warie tondu wiciragia ati no we una thina ucio wika ukore turi ingi ngure kuna andu marabitukira maundu mingi no nigukira makirite.
1: Majine mwavoro kwa kuwe watore marathara ukariko lirea mwavoro imwe kwa mwakuma mushiri mwne na wana irovi ili yetora kwa nienjaru KK edhayo mwadhikiri yole wavatashono
0: ugume kikite nigutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vruma we Mwaro FM nigukwe guatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungo ya movro.

0: kinyankenda gantemba gukorerwa
1: mbeta kwa kamonto itomwari we mvangore wa kwerekereria na DJ Vans kana Man Kiara.

etagwa anyaga mombere na rwimbo wathi wa mbangwe gitukinyiria thamu gwanja nanuthu ava mutambori wa we mwaro FM omonde to gwata nagera muthenya to gikembora nondo wa maundo ma haina haina ana nero na ku ground maundo mathiete na mbere wega nonge tungana na mwana wa sukuru kana akoro wa mithe nyweri sukuru ndukaliga nero gwikiria ciana ino kana mwana oyo okigo kimwe kana ciere na mundo mundo management ya sukuru to thinoga kumwira ciana ira to na ci matukuri ni ciana irenda kuthikirirua na ni ciana irenda mucokanirie tutanavuka vere kwaguo akorwo o principal wa sukuru no nginya okorwo kimenya kau to vamwe no nginya mwitikire kwaraniria no nginya mucokanirie nigetha mumenye uria mukuthi na mbere na sukuru yenyu lakini akorwo kwa mwena ukuvanga guo ni mugigukirwo wingi mathina maturo na sukuru no amekuthie na mbere ni sawa sawa nyimbe tante ke kingpin nikembora mutambo ni mwaro FM na nende towakirika

akiango njo wathukithie mbere kona kona iratu cietu nigetha twambiriria kembora ke ofisi akorwa ndona thangu iratha ya kuikaroko mutamboro imoro FM siatigire ndaika mirongo iri na ithatu tukinyengesi ya adha inyanya niona njeshi ya nduthi evingulirite kembora na ngamwira ugu niguo kurikona ciothe cia varia mugambo wetu urakinya na ngamwira muthi na mbere kurungamirira barabara cietu na mukore mumetho muno nondu mwakora ni mwakora ni mweraga ni mukureterwe directors nyenge muno ni mukureterwe good days nyenge muno lakini thaicho mwarekia kugemia misavara ni sawa thukumani bado ba maundu menyu mathiragira hello ni ari dia njaba si anduthi wene mukwethirwa muno muvangwa muno na muonekane tare kwa mwagie gweta Kenya lakini nemwe kwaguo nigetha mutongoreria misavare atugetia kura vau mukathurira nyenja gicenita nivo kiuthikienyu gikathirira do you know what nokuririkana ngimwira mwakoyo nokuona maendeleo menge muno matura ri meto ni ndorona ya yeah. Taririkana miaka yethirite urego koreto kuviana na thaino thaino niyo maendeleo menge vita muno na ndirio nginya mheshimiwa arakuvurira thimo agakuragia kuri ori ukarigwa ya ngono toragia namba yakwa icho ni ndariri ciandwe cia kambeni niko tiro ndone nauga na kwa nauga atiriri tutikira kuthi mbere na kembora anondo kuga ni nuru nyindi nauga ni thinjwe nyimbe tanjake kingpin na vune vaturi.

ni no ndo avare mwenu atharaka no ndo anamani sambiki siya kwa korea uthigiti ya kogare ukidi koguo kondogeta kwa ndhigirani amao ne aratama kwa mono na nengo kanafuli enge ginya kore mwenu edira neto tembea tembea koguo na toa noga tukio kamosmos aha kondogeta kwa ndogete jamba siya mangote ne mwene nangamwera wananginya kore mekoro kire kana kore manjere kore kwa ndoa mukeria wanamu ne moro retia mono nangamwera nengoka nengoka nengoka ega mbangombe wananginya kore walingoguo kore kwa nyaga mombere na vuoguo mauga ate mekaraga diaspora mati kwa mudhomi njoke mati tharakanithi na mati embuka onte mekara vu diaspora thank you kwa mudhikiria okolidhika na waugire kuthimo sete vale kuvaravara ya kuthikwa mheshimiwa Kalemba Kambira Njege dhimone onire mwene na kera mutambo we mwa revema asante anondo wako gwatanira na tu na nyinga mwira gwatanireo ne thie nginya vatirio tusoke kemborale

0: Wimaro FM.
1: Dire kiumegia kukiadira ngora ya kuikerira giria thayo na gwesura ni egororia wendo wa ngai va mwena kumuthathaye na nyimbo. Vone poru gambi.

0: na tondu kiugo ni kiugi tugunaga na gututuria moyo e mwaki wa we mwaro FM ndwana fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro ma wira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta muthabibu uri ociaraga muno ari gwaku mucii
0: jumabiri ciothe thaa ikumi nginyagia thaa igiri cia kivwai tunyitanagira bamwe tumukumie na kumwambararia kuvitukira nyimbo tukabesa na mwivuko na mitha ikithira tukauma twi arathime
2: na rugambi special by the way ni rwega muno jumabiri umuthi
3: ni ethe ta muthenya
1: nini mwaro
3: umuthi injiri ndionagia

0: Ero ni eto wanaembo ni eto wanadharakanithi ni eto nondo nikuwa deputy president ya umete by the way muna jivunia hivo deputy president ya umete mwanoyo ero ni eto dharakanithi ni eto embu ni eto what is not ito ambeto di mwanoyo inge
1: Ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matuma maria turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM
2: Mothikiririo kiagera Wimwaro vandu vonthe uri mama ni movoro gwokuve wa tore maratharuka rikorera movoro imwe kwa imwe kuma muciere munene wa Nairobi rietoragwa ni Njaro KK
3: Wimwaro FM
2: Verikali Ni hirite a Kenya ni igite mitaratara ya kuigana niguo kugiriria na kung'ethanira na virus cia murimo wa Ebola gutonya guko bururire akiaria ndiye Gerard ya kiwira gituri kia mabakari kia Antaveta Holile One Stop Border Post mwandiki mukaru wongiteri wa ndari wa bururi ndagitari Modo Molo arauga thirikari ni marite mipango ya kung'ethanira na gutamba kwa murimo ucio bururire Atongori mama kanitha na maafisa maongiteri marauga migomo ya mazukuru makuthoma makimama kwa ate boarding schools ni maratu udhura wakagu munene ni mauga kimako ni kuwana liu mazukuru maeriti ni mama tongori etina migomo kukufurulire makiende kithia kuthondori wa mitaratara ya kukashiri oleri norungi wa mitugo ya rutua mariti ya marigo ngona liri angatho ezia maafisa maongiteri matongori etu ni mpisho vua kanitha wakatore kinda uzezia embo pita kimani Atori metora liaka mwadada mwandiri ya kithia mwagishikori mpunga kia manyata Ni maraka ira mwanjumbe wao njoni kitonga mkonji ameke redhiti matori ya meririre Ni mauka li maragie kamunoko na matora gandumale Matinge vota kuigithia mawaira mako ya ndeka na shiana kuthoma ni dhena Wavo ni mauka kutura dhitima kumashunga kira kufuthera tandeka ilisho kakakuruari ya medho mao Ekari maro kisho ni ekari wondiri ya mume nje kishikori mbunga kiambere kuro Ni maraka ni ndova kukiwa kitiri na wendi wa nda wangani Ni mauka maratura na guwe kuwa na mbeo mbethe mengi matiri wakweka Ni marali kirara wiki na eni ndova kutura mawera Ni mauka ndo makoretwe makitito kiro makiri ya meno kita mishire madhama kavuai makai wa mbesha na mbeke kashingi tadhimu Mwiri wa mundu mukomwe okuru wa miaka 53 kumetura ria mbiri gicigo kaunti ya Kirinyaga urekirwo gukorwa urauririte muburi uri wa Nyamindi Jumatano ya kiumia giki na njira ya Kiriga aria mamonete marauga ambire kwa uranguo mbere ya guthii muburi uri mwiri wa muciari uci wa ciana ciri uronekani ria Jumamosi itura riria gicunjo vuva wa gucutha mithenya 3 ni mucii na ekari kurerikana aronekani ria kilomita 5 kuma maria arikire makiuga kenge aria magwata mitino muburi uri ucio maciukaga kuonekana miti vuva wa guthererua ni manje Atongori makanitha ni maraukirirwa na gukira mwariri ya Kenya mena wagagu na ugima wa mwiri Igicunji kia atori ma kaunti ya Kirinyaga Marauga atongori amwe makanitha mathingitikira kuruta thirikari mavetia nginya riria kuvitanite makiuga ni marikitwo mavuko ni atongori ma giuteti Marauga ni kieva kuona kanitha nwaguo ngirite mwariri ya Kenya maronania mwagagu kumana na murimu wa Ebola Makauga makiragua na mbeca riria ithurano cia kuvereria Mwanini wa mutongori wa kiama kia DCP Cleophas Malala Nolekanite na ndeto ate matire gushana na mutongori wa kiama kiuri Gathi wa Gachagua Akiari ya reka untiri ya Kakamega Malala Arauga thirikari ni ya ratambia ndeto ye kenda kufakanda ka Gachagua Malala arauga angwata nero yake na Gachagua ndenge dhingitha kuona ere jine mwambire kiama kia DCP Atariri titamungatha nero ni madhina mbele kunyetana Moroto aliku kenu kia thirikari ya Kenya Kwanza kithura norekenene kia mwaka moku wangiri gira na merongo ere na mugwanja Nange kunja mutongori wa kiama kia waipa Kalonzo Musyoka Arauga thirikari ya Kenya Kwanza ere na uvinga munene akiamurika ngirimiti ya gwaka kituo kia gucitira arwaru ma murimu wa Ebola Laikipia Kuringana na Kalonzo Venanja merathithwa ni thirikari Vuvu wa bururi wa Amerika kuthithuria bururi wa Kenya niguo wekirie voyari ya gituo kiu gia gwaka guku bururire Arorota Rais William Ruto akiuga ndaravesha na ndeto ya ma Akienda mwingi uthii na mbere na kuregana na gwakwa kwa gituo kiu Wavona ucakaite migomo ere ithiite na mbere kugumira macukuru mengi guku bururire Nikite thirikari yombe kamiti ya kuthurima thina icio agikwo aruta mengi mena thina wa kimeciria Kalonzo aritiare Nairobi inde ya kudhondo pia mutambo wa kereu wa kutethia kampeni ciake ciagite kia uraisi mwaka ukite majene mavoro wakove watore manatharu karikorira mavoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi rietorako ni njeru KK thayo ethayo muthikiriria uri wa bata cuno
1: Ogu mekikete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro
3: we mwaro FM

Asia vidokia dha inyanya na daika ekomi na inya ava motambole wa Wemor FM na nowe tikele tuambe tume rumwe noto di mweno wengi rakini nevuva tuamba kwegua mogongo monene

0: Ni mwako mwe kuma communication center ni musi wa Nairobi na ni siye vandawe gama dhari madha kienda kama undiriri amukira nge thisi ya kumudhikiri nge voka wimuaru na gitio kenene ngoro nge kunye itogeni dhini wa medha yetu ya movro mama ni matemoma movro ni nani mbitika kamudhenya junior
1: Wimuaro FM.
0: Na tukianjiriria movoro meto uria wari munini wa mutongoria wa vururi Rigathi wa Gachagua augite ni agakoro ni agetikira maumirira ma itua ria cira wake uria ugakorwa ugituwa muthenya wa rucio acirithania athatu egoti nene Eric Ogola, Anthony Mulimo na Frida Mugambi nio magakorwa makivecana itua muthenya wa rucio egoti riria milimani guku muciri wa Nairobi. Akiaria ya kanithari wa PCA Karena Gachagua ugite angiga korwa gishindwa thine wa sireno aga korwa akithithino ego tiri ya gusokia siradiko na neguwa korwe agisaria kivoto makiria.
2: If the three judges rule that we were treated unfairly and against the law and the constitution and lift the impeachment and let us be, we shall be grateful to God and we shall be very grateful that there is a justice system in Kenya that works. I have confidence that our judiciary is independent, is impartial, and will give justice to Rigathi Gachagua and millions of his supporters across the country. If the ruling goes the other way, it is still okay. We'll still have an opportunity to go to the Court of Appeal and follow the legal remedies that has been provided by the Constitution. I want to urge my supporters across the country, irrespective of the outcome, to remain calm and peaceful. Rigathi Gachagua is a very peaceful person. And I want to ask our supporters to be peaceful and calm.
0: No, ekari akurigo mwana waka mudadha. Ino ni wadi ya kithi mungisikori bunge kia manyata. Ni maraudia mbunge wagesiko bunge giki John Gitonga Mukunji. Kukuru wa keme kila dhitima tori akuru wa keme erira. Madhiete na mbele kukuru wa makiwa mekari etendu marigo waka vinda karasa. Na ni waga agu. Diete na mbele kukuru wa kemanyita tondo siena siya unyingini siya njiti kuru wa ramedho. Kukuma kiuga mbunge wa ono kwa rakuru wa kithiru kathini wa kaunti ya Embu. Kukua kivura ga siyasa kana uteti. Vandu vago kuroa akimarutira wira tori ya kuruwe akimerira.
3: Tori ya tori ya kamadha mwena wake dhemo gesigori humunga kiyama ya taha madhite wa mkua magita kuma na gina wagi wa dhitima. Ondo marauga ni uviri ete udhi wanambetu la liri ya ukoge kwa ma. Marauga siyana shiawa idho magana dhina kuwa na nwaitumire gataandeka na wana waliguwa dhugura wa maguto dhite wa mkua kiambatira na wana shia liyare engi ukulamata kuvota. Kudhia mkua makivota kulia siyana shia ikivota kudhoma.
4: Το πιάνω να δει τι μα κούμα τι άντρε δύο εγώ και ο Αγούκο. Να λέω ότι δεν έχω τι άντρε δύο εγώ δόμα μου. Η δικησία καγόρα ήταν το πιο μαγραγατάντεκα. Να λέω ότι το μαγούτο λέω το βάντιζε. Λέω ότι δεν έχω να λέω ότι η δικησία καρά ήταν μα. Δεν κούλε ρε κοτά ένα και το κοτά ένα δύο κοτά ένα γατάντεκα.
3: Wana kuna ya wawo mara uga wanario kuongrega kwa mirimu ya medhono wa edhito wankio kionekana yetu alirele ikuma na gina ukua siya na ile nyingi edhito wa ikithoma na tandika na uga ndako waga tandika odhito wankio oke mavutia
5: tuto doena dhena wa adhitima na siya na ginye idhoma na ini idhena mwenke mune ikithoma kivaya nundo wa adhitima usio kaa siya ambe siya deke kiro siya deke mudenya nundo wako oti adhitima ndia na adhitima kumotoke u ana transforma ukiwa anaeva kuveno hata ide ginye transforma ni kia dhama Tongke dia mukon sih, baik tu pai atau yang gue rasa atau yang kira di sini mana goko? Okey, ada itu mendu mare.
6: Di mana saya mahu tekan, mahu tekan kira di mana mukon di tondo. Malauga, jangan siapa ni zo kira mezo, jangan siapa itu dia mahu tekan. Awak kata tondo, andu mah, kira mezo ni malu kira tondo. Kira ni ata, iri an, tau beri ata. Na nini ya voya mavote wikiro wa itima todo mae na kire yo kiri tomono.
3: Huko maki wana kuona ni alimi alia engi ya owa ni marvatani ya masinisi ya kuthia masaki. Nuwate masingi siyo na kuma na gina wangi wa itima. Undu maenda mumbungo onjo ni getonga moku onji kutonyerea na ukuwa kime kire la itima.
7: Huko tutia no la itima kumaruna vikire. Sona ya latandeka, ito kori ya mpi mokonji atuwe kire ya nae zitima.
3: Wanako nae waugu, amua wanani maria lutirako, vesa na miku undawani uwe kilo transforma. Makanda ukwa makivota kuona zitima etu la lirele yao.
4: Leune ngori ya mpi wato mokonji, wana rapu mokonji ya ingi atuwe jiri ya voro atuwe kire ya zitima katuwe raka. Kumarizana atuwe kondi ya nona zitima, anatoko wana zitima na watu kena mono. Seinu watu ora lirele ya kamo baba. Kwangu ga noan adhima toka ya tukewe kirene wako kama dada noan guita wako kirewae transformer. No one ever tell us. Eh, to Mokonja got to see you know, no need to connect. No, do I want to end Monomata and Ritima? Ah, Namakaria, Namakaria, come me. Eh, Reu Mokonji, another Mokonji not with you. Get
3: reporter, Kumakaun Tria Embu, Bitter Anthony. Nduiga.
0: No, e karia location ya kiri ino ni wadia momenji kisikori bunge kiambere ya guru. Ni maraka anundo vaguki wogitiri ondomoe na wendia wandawa siorewo. Marauga kavindariga kamena oguo ya mwingi tondo mbe umbithi enge. Ni makureto magitonyera utumiri wandawa ino ndo utumitenginyegia matorare makore matakuiga indo siyao. Tondo harenge makoro makinyua ndawa ino marakoro magishukumo gukoro matinde magitinda toro ondo rakoro kimashongera gukoro makimadha mandia madhare ma utukum na gukinya vao ni vona akoro ngekira gaturumo kama chamo mamo vro madha kenda ya vitu kenda kikamu guanja ni ondo wa mama na mengi na njira ndasa ndo chuge kiriko na siya vandoega madhare madha ikumi kamu dhenya junia ningu koro ngiso kiria na ninjo kiria na movro na njira ndasa
8: kamu dhenya
0: eh Kingpin
8: ni to tunga no mothe muthenya to tuko
0: eh ino ikoro e mire ye mwe mitare muno ria to semanagia muthenya
8: eh ivati ni muthenya omwe kakwari ri
0: oh by the way
8: peke yake
0: ni omonde mo
8: eh ne si lagia kure kweto bere kure di timasi umaga a de kumo akiota komanete ngwana manyata kuona thina teo nono nyoka mbolia lakini ororochi tu tinge gana niya wanakora manjata matimu waki orore njine regua nyita njake kingpin demo waki tondo umana manjata nwese nika mwekaruwa manjata ndona kule mwaki yodha ondeka gero
0: oh lakini wenu onaga
8: lakini njine mwona na kira kingpin kusa gidhia maroro na nimbeira kanginya mwajumbi ojio kuwa na kija MCA Masters huh?
0: Masters.
8: MCA wakwa MRN yeah. Masters
0: uh-huh.
8: Na mjumbe wakwa engineer Morioki wanakave ndi ya kengangi MP kengangi ndi ya mweshimu ya kengangi ni wano wakete ya keneka mapping na yeah. Kena kwa nginja vale anje nereta kane okere ya vale transforme kui wavando kanitha ya njege lakini ru engineer nane engineer kama yake ya thiko konande waturu andumare
0: tatia yambe ngori ya
8: teriru kata kwa kingpin nogo toma andiga nero na leu ate okay uwa mwondo kete kumbira ate tano tena kumi tena rule wana kubutuwa nando nere siria ede mwengina na venja mbe mwona hava kere tiritura aranga ye kembira njegi uga agotidi tima kwa mutange apurai Angere kane itagwate infrastructure angere kane itugere sia
0: by the onge rainire ya mwaki
8: ningere rainire ya mwaki ukithira no akurekia mwaki
0: vosio
8: ninge ole vata kiroko
0: lakini ni
8: lakini riu
0: vitima sio wanagoyo
8: yani angeso kangena menya kweli ura kwera kwa mundu rare na gisikondange menya kana mure na njara no ravea no ndo ichi urambera kama ta braga vitima ndarere wo ria ngora kwa ngiuga Leo kona makamononge uwa kujituma nake andomake marauga mati mwa kitakure kwa anjake kingpin adeko vandu bara kaza wanakama mujumbo yetu njo tarauga no kuri yangavana kujituma no rauri yangavana na andomake me dumale kava bara kaza
0: ndukawe kava mbonge osio enyu ne mukande
8: ikate ate dinge motetera nye dinge motetera angekoro
0: mithenye yonde wa mugiriria vogwa na ndane ciria gucerwa na iturari na nego ambira mundu wetu kwa kingangi ye murudhu mapping kuko ne kumanisha ne muradi wanjetie kwesirwa
8: ikata runyo na kingangi ya gaoka kembeta ya kura no ane mobe no no atigete atoni valego gotwe kera
0: mwevoko kona mwevoko
8: no atovete mwevoko
0: uyu
8: vikura kona mbe kingangi ya gaoka getagia no ndu ruwe ngi ne kiri wanandenda nde akira kogo tu
0: osio ndago atagwa
8: ni engineer omenye ni engineer
0: ne batimorio
8: ni engineer ne
0: by the way ni engineer
8: miaka kai no me jono batira o kawe kai no me jono batira o kawe kama de nyasi ni
0: no ise ne gatue kano
8: no ise ne ke tatarania mani ne agere ke weka madau mane veja ne venya ngari yende vando ngona ati kile mandraka ndende ya mudhenyo rengi ya mirongo itandatu na ithatu miaka mirongo itandatu na ithatu kuma to wata weyathi
0: ando wa meva kuve na mwaki
8: tuligisire tune nda munyenge muno kuma chia mazinga nginya kiambere kuringira tumo ya karora hawa inatuikaraga nduma yate mondo ta nyimbe kara nduma ari athira mwalimo mwalimo ngithomera kuria kiambere primary kiambere ga tembeke wega tene gazanire muno mathomo ri athinge kara wega riu yana wana walimu na jingi ni matike kutu enjoy rile nisa wane na ngangani ya wale na kandine lakini kinyomu tenero andumale ruku niko wekara wega
0: iso wana mwalimu sio akuraga wekara wega wanake akuru wani kataka tere kandu wale matena ditima
8: eka wai wani isi niko kue walimu kane kue wate ya
0: wenduka I, you know that the singe kwe atongo ri mbuga the singe makoroga merere me don't care you know mo mbunge wa konyu ni amakagie muno na ndize kana ni amakagie nginyegi andu ambere south
8: ru akora no maketi ni ni ra kwe ra mutambore no maketi no ri kwe ngiata maketi
0: yani I don't know what to get there Oya ngike kira ni sawa.
8: Eh kodi ndo ndale kodi ukaundo ana runo enda kunginya bario nginyaga. Kodi ba no kira na ere ane zilia no gomba mwe vako ogitigu andugutania. No tariu. Tariu. Tukinye ba ndugunya to avene ryo tukoro anga tuli Mount Kenya East. Na kuona Mount Kenya Central. Okay vaino. Daino tu tu ingeto Mount Kenya ya ICS roko. Tigo. Tigo tepo tuli. Aya deputy president daino meta goeto. Tugio guo, nge kulinga na megao kano eno ya east na central
0: east na west
8: east na west nesa deputy president di Abrahamu kiindiki haumete mwenoche tigu ok, nginyo anadhaini nge toa uge nge ok, nakoro eno Mount Kenya nge kwe to enjoy ya gai kwe to reza kira mafuko tanjoko karangai ruto na wetu luya vai meyaka etano ne dhira Ni ndio watu nduma ile mondo
0: wanandoka raumu mono andu acho mena kukurasa asio nakora ni matize mtu avare
8: gutika ingi toera kwa zikato toera kwa toera kwa tima kwa maendeleo nondo inge mweno ingwa
0: inge ndo
8: wa centro
0: tika njoke kiuri yako na ningi sogia tiriri na ningi sogia na ciugo ciako
8: sokia kiuri kuna ndo gatinde umunthi ni muthenya tutuko gicokie gicokie ore kwenda
0: You know, asio mena vugo varasa mange sukuma maundo merito niwe eva ndi. No manye osio eva ugo ndi mbunge wenyu injinia nebati mori kiwambiri eva uvako. Kogo niesi wega na kinyi kabisa ati anduwa asio ni merenda ditima.
8: Au kiri ya kembe ratere, no adirika niya. Au kiri ya kiuga, mane mawe mwaro ere tinda keke ndiba. Na nyenge mwera mweshimiwa, tika dura wakane tola kwaliba. Barabare ugu ameroli ugu ore viana na gutiva ndo na manje kana mwagia kwa kuni ku kuliba ne tukulibera ngunia ri ndeko atena motera mugu muthenyo coka kiru avua okera
0: ucio ni nige ne akwira ucio ni don't care
8: yani kuga tutina mwaki ka tutina manje ruwa tikuni ku ale ta kuliba atena oliva kwa no
0: mwa ne akwira atiriri
8: Aini ndondike yako ilio na njina etikera.
0: Mutika akuro mwena maondo menge. Mwe vore raimi ya ketanoe dhile. Au kia mwere ore ya kamwera. Mwenda kumuruta mwurute. Mwenda kumusokie mwusokie. Akuroni au kire nginyevu na ndana ruta mwagambo ya kurori ya dhiti maisio. Bye. Uzio.
8: Kwa njaruku tumeki the matter was. Kumadho ukia.
0: Uzio nione ore ya aramori ya terere. Mtadu
8: with all due respect
0: mtadu
8: ajaugiri ajamani mara matinda magendiwa
0: mtadu mwendi vai
8: no menyerua na no ataraneirua vai
0: ajaugiri
8: ajamani mawe moro
0: gutiena de na inge akoro king pinwe karete ya miaka 10 na mungu anje
8: ane 18
0: wanawaragiriria ndo amu magitetheka you know at least kore gwetu ne gwire ko contract site dai no kore ugo gisagire maundo ko ni muru wa muru
8: modikiria tamba modikiria boega nigetha ni mwirage no ni jamba ya gunda manje ni metaka ka muthenya sinia Anga kuruha nera ruta mugambo kure mwena waru nyenje mweshimua karemba kegua Na kiko ugo kure gizakiri dhaino maondo ne mega Na nye zirua anake mweka waru nyenje no agaru wa maani kuombeko waka ondo maani
0: tukubeka mugunda uthamire na ku
8: kana ingwe ria niragora tucora vai mukambike ga siringi ngi ngiakora nena mutetere kure runyenje mwekiro thitima ni mwe by the way mweshi mwakaremba congratulations
0: no we
8: nimenda
0: mbotige mbotige
8: we
0: ngonza
8: nimenda mudikiriria nimenda avai nimenda mweshi mwana urambira njage ni ireguire
0: oh
8: nimenda goguo akiri nidiskia bana
0: okay
8: I'm doing something
0: ndukamure congratulations piyo tondo mwakite mwakanu ikingi nicio turasupply na kure ugo na contract ni arau kire aria na ekari
8: aiwa na mwana mundu ekarage bure miaka
0: ni wewe wewe
8: rundo na kiri kiri
0: rundo gatukwatie kathia ndika mutwa va sisi tunataka steamer chap chap
8: mungia ni murito
0: okay ni murito we appreciate
8: ya
0: va we kinyore ambere
8: we appreciate
0: tondo rumo akima ping yo rauga eto irarutho mapping na na ikingi
8: sio iti ikingi ne noga mie Kore ke sakire
0: tekuonde kingpin dongo
8: kore kwa Alfonso
0: you know iyo ni route imwe
8: Alfonso anambiri yake ne kiroga amani ne
0: nivone akwiratire nivone akwiratire sendonge menya gisakire kongera ni route imwe tendikie cionde gutira mwa vorera
8: ru engineer ngiroga metwa na rituge ithano ningira kuvena kirigiriro
0: usiyo enyunda gwetwe ndagwetwo king
8: queen no menyo wakorio regwa ngiuga kure gwetwo kuna maundu mengi mwakwe senator umethe wa Abraham Abraham na Isaac na ndoe no akwa umethe
0: aumethe nako
8: aumethe vau mabulia na ti tharu era iku kiathire kure ga safari goro vandu vare mathiko pole ma teacher da ni hondi mara iku monthe by the way ni hondi mara iku monthe lakini riu nginya mbia chia tagwachia marginalization mbia chia marginalization mane na uguko uredi ole yakanete we mona mugikara gikaro na senator Abraham na Isaac ndia naguo muritie mbia chia marginalization chia Embu County igendaga ku
0: let me get you gikaro giko gya kuria story ndogire ngimuria
8: ndoge muri story umuje we kaleta
0: vayo sio nende to sia thome Nisho ni ndato siya dhome kingpe. Ndomuete hapa.
8: Dangete kera koka.
0: Ndomuete hapa.
8: Awezi. Wanagina injinia ndangete kera koka. Injinia na mwedi yao kia vahere. Kalimambere. Sao. Thank you no adhuruwa. Atikiri ati hafali ya thibuwa kena mbera. Nera tonja. Katika ndonja wabizi hapa.
0: Juta du.
8: Kwa mwede njinia mwede njinia mwede njinia mwede njinia mwede njinia mwede njinia mwede njinia
0: mwede njinia mwede njinia
8: impunity.
0: Usio na nakwira.
8: Eta kwa impunity.
0: Uyo ni noma si noma. Deu no mbora yende to sia kore ogo mono aka mudatha.
8: Ndo no atumando ane diga nero ne bovaro.
0: Ane
8: kana umagare.
0: Ne kari marago ogo na by then ne mumakutondo ndiyo ingie ekari ya kangori negwire ekari ya kangori na omarago gatirire kure nginyigia eretuma urathi kimona kirathi gigacaria mwiritu gikamwikia boxi sawa
8: kawainda
0: eh no te hau karorio gwa pai kure mare matienjira mathie thitima manje we
8: mumena madina tamago to kabiza mumena mangire kurutwa manyata mero membere zaudi
0: kimwana agatika yara kimwana atirire to trenda runa nikwa wanae nikwa rama kabata you know that shingi atetie to ano umunde wambira to twari maundu tondu no amuthenya ta shingi ona mweshimwa mukonji agitwekania izigo bunge sia kuriembo kujituma serikali nini na wiziria kwa kiarutete wira but niwe gwe kali yake vile wanateta ni wiziria auringite
8: ni kwake kumwene kutambara lio ni kwa dhatu lakini kule kondolele siria itura lere tondo ingine itura marginalized takura kwa kingpin ni maruto manyata maretu kulea mbele south na maretu atura lita wale ya njigi maretu kulea atura ya wale ya njigi ngitukena huko ole tuga not yet independent tudire tura wata we yathi nuru akoro basic needs manje thitima ana barabara tudira ori atiga tugendagire kunja ngirire
0: ne tuga tere mundu eta kwa kingpin
8: aiwe
0: ndo ene wa mundu akithiruruka akithiruruka kuri arathiruruka na akiringa akithuri niambi arutire andu wira gwake mambe matosheke watosheke kwanza
8: charity begins at home
0: charity wega umaga na musie very nice marutire wira maundu mavorove gwaku utigire kugutiona gutina maundu mengi andu ni meganira ukina njeri ugutamba ri ukiwe ukiugaga uyo uyo uyo uyo na ne akuri atire mundu eta kwa kingpin na gaka ni tuguzogera na tugi avaringi kiama tikiga so kya mundu te one time ka ni two time na muthikirie ni athikirie ka na ke na ke gwega muno ni wiro ria mundu arutite wiro roneka te kanywa kenge tondo iyo ni mistake ndo mekire 2022 mugire especially to Mount Kenya na mugire ucio ni gucokete kabisa mugire ri ugiuka mwingi ugiuka mwingi ugiuka mwingi tutiaroria merit cia mundu tutiaroria rutwira wake tutiaroria na vugu vuvae kiri atia kugwa no kithiuruka ga embu kuro wa tutam ukuro weva kuve munono na mundu etagwa William Samoei Ruto na Mr. Mbuxi Mbuxi Professor Githure Kindiki ukithiuruka ga embu kuro weva kuve munono rigadi gashago mutongori wa kiama kia DCP the former deputy president mukiuga one time namwe ti one time ka tutam wega kuthuririthia ni wira waku ruingi akoro wathiuruka ukiuga tutam gwakuira temurute wathiruko kiuga one time gwakuira temurute unataka watu wakuchague juu ya nini ndo slogan ya one time kana two time it doesn't make sense
8: ukiumagara le ukiumagara ne sira no
0: ndenda kuumagara
8: ne sira no azingio ne sira no azingio kani andeto no azingio kani andeto bio na mondo ditikanoro nie si na bia na madhando kwa gwake mujie bia hiyo bia hiyo kwanza jiji mbegerete kathigiri mono ngija dhaino
0: ando mena ambesa
8: ngija dhaino mani sinjama
0: so dham bia kingpin
8: ok netu so dham bia no uwera netu so dham bia lakini kira kira atuma nisononeke
0: unasononoka moyoni ndwe mwegu nginyako kwena andreva wa CS frani araurile na milioni mirongwe tano ilagi tongarire
8: ne sawa sawa ria tora uga tutimo aki mbire chia kero kore ige toi kera mo aki ira tembea na jia ake nyoko na kwa kukua teko kondwa kato aro ndra kwa tiro nambia na madhando ko totu edi ole kwa
0: million 65 na
8: totu edi ole kwa pana te 65
0: isio siye nyingi to isio siye na anginye mpesa siya mufodi kwa na anginye vefu tena maga na namaili
8: leu kendo kigitagwa developed kana akiri ya mundu kwithaura nigetha Kenya ikure nigetha tuthi Singapore tuthigethi Singapore na tathia ino atutukire vegoti tarumo Kenya rari vegoti yo vete muthiori lakini mbia cia kinya ukithira cia rika gukuwa na mathanduko
0: no menya mwira wana kendri kana gino niere munyanyawe ambwenge marathinda nake
8: kwa tara mugweta
0: ngitemo mugwetu ava
8: nae mwezi mwezi mbadi na go akora ndumo gwetu mwezi mwa go na newa tora gweta ava ata we kwenda u
0: terambira iko kwa budget
8: budget gani watu amadura mbi zine
0: mwezi mwa simba we sisi usijaribu hiyo mchezo ya town na sisi tunaelewa town
8: Mwejima mtu kuna natu kundolete Mwa kwa mwizo niyo mtu kagira maendeleo mwagito veneriria Eyo kandindeja mwa koyo Eyo ndengerea mwa koyo Te mwa kwa mwizo te Nginya te ngava na sakanja no na Nairobi ya tuli ata ambaro ketie kamburo Owe jiti mwote edhia
0: Nenda atirire
8: Iyo kauka na tatole ya kata umu
0: Wande kemarua Tuki ya voguo shumi gidi kira wakuna shumi gidi kivu
8: Kiboye
0: Sawa sawa kiume kia mbere turamuke Aikai gire turamuke mweri umwe turamuke kirauko na mweri wakairi tuke kivuai
8: urauga mundu wetu ambaya na mama kanisa tuwe tumaige pending no kwenye ni the day still virgin
0: mweshimua simba yu mcheza apana
8: mweshimua simba umothi ya tutu kwa pamoja Agora ndo wetete munyaye nyego kujitima na niwe turagweta ta kwenda uko.
0: Ke vake vake ni mwaragiria ni mwiraga ni mbe gucaga tumia ni marugana tumeko twake. Vake ndiko ane na thina DMC.
8: Bao.
0: Simba.
8: Apana na thina ku.
0: Ya.
8: Ndaragweta munyanya na urike kumutetera ba.
0: Ka inge ni kone ni ona ise ni ntutirari ndo siamanya ta tiarauga si mbaje tire no ate abana ni murikiuria ni muri ate
8: ri. Ni mbaje ti ho. Atutabu mbaje dio tumetenga.
0: Ka mbaje ti amanya ta ni kiamize.
8: Mheshimiwe tumetenga ata isi atutagi tumetenga
0: gitu.
8: Ijo ka ditire ate tumetenga tumetenga nini?
0: Ka niko niko mheshimiwa Simba ni kiaroria mbaje ti amanya ta.
8: Kwa ratovenia.
0: Ah mheshimiwa mchezo ya town.
8: Dai.
0: Mchezo ya town hiyo.
8: Mheshimiwa ndo gadida nina madhara kwa hapa. Sisi si tuliaba kenda kamera lik.
0: Ai.
8: Tumepakwa ndaka macho.

0: mchanga ninarudi.
1: Thank you mama mzazi. Neo na madha matoto alithetie wega wega. Siati kila ndaike kumina inya. Thukuritho kiuma mwenoyo ingi. Na mambo bado. Nato kuthi mbere kuwakilisha. Wekonwa wavingulia mutambo dhaino. Na ndora menyavale tole. Ne mutambo wa mwaro FM. Katora kembora. Na ne ndaike siya muiso muiso. Negedha rugambi special. Tukorwe tukeme rukira. Negedha na mama korwe magetonya. Thank you. Nundo wakoro mutambo ole. Tuigwe rororo wa Savaria kule mwenu wa Samburu.

0: tondu kiuga ni kiu gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa mwaro FM dona fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga masiaro mawira kwa njira ciao nimagakena na madhatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudabibo uriyo siaraga muno ari gwa kumusiye
0: Jumabiri sione dai kumenye

karibu mwana mwadhe kireria mwadhe nye mwonde ne kiumye kia mwere na ndakame kiratini ke kamita Corpus Christi.

Muna mwadhi kire dhino wa mwavangu wa rugambi special New kambi taka mwadhanya junior vatire mwone miseni Ino na yoni miseni etare mevaka Itagwa miseni yawe mwaro FMA No shoni gumu wago wake ndo geta kwenye mbo shia giga tore Kiure tuko kuro tuene kwenye nga madhari madhari gire Ni nzuri tena sana Mwuthi kiriria karibu muno Tukuro tukinyi itani rava mwomu Denyo mwondi ngevu kangaino akuretu wagi kuradhima Kumagoko communication center Nguira gani jo milimani Kukunika yera kavoreru mwondi gutieriwa gutiemvevo Ni vugu gatagate kuvorera vugo nivo turi gukugo mushiri wa Nairobi ndise kuri uradikiria kavinda rigaka kuvana atia no tengevu kangai no adite na mbere gukorwa gikumenyera wa vore vonde ore kugo na gitio kinene no kumbitikiria mudikiria tukore tukianjire ni ona dakika sietu ni isongange te kidogo na vugo mbere ture gu rwimbo rwega muno rwake masika were rwimbo rwega na rifurai sana waliponiambia twende nyumbani mwa bwana na lifu

ndi ina kenirere ya mwambere tuthie nyombare ya vava na no atuwe tu akuruwe tukinira wa ava tukiru atirere nyomba ya ngai ndi umaguwa ndoe ndi umaguwa dheri na nikio kivuwa ikia mudha nyomonde ni akuvuwa tukuruwe tukinyitanira ningu variritia mvangu wa mwanya mudha nyomonde ni naisi vau nyingi mwono ili mvangi iti avogo nundo wakugosha na gukura tukimu kumia na nyimbo siya gigatore kina nuku mbiti kiri ya tuanjiri ya nari tuareithe nari ya mwana nari ya mwamotheru niku tuiki guwara ukumuithe na mwana na mwamotheru taki ambiriri ya riuna ingosionde na maganari monde mamiaka niku tuiki guwam ningu gigithia maria mwishure niwega mwadhani ya rinawe we muradhime kuri ya kaonde na isu mwana wanda ya kuni muradhime maria mwotheru ngino wanga itu vore idwevya rune vindari ya kukua guwetu niku tuiki guwam kamwa mutheru esurie mioyo etiki yaku no migwati urugari wa rwendo rwaku rekia mwa waku na indo sionde ni kagira na ni ukagarura ndionde ngai mwaga na mudhingu ni twoka mbere yaku ni twenye via mbere yaku kivoi kia mudhinyo wa munde makeria ni kugucokeria ngatho nundu wa kiveo kiugimo wa mwiri na kiveo giotoro tukakura tukigucokeria ngatho tondu ni twice tutiagirite muno gukuru wa twi mbere yaku kivoi kia mudhinyo wa munde tondo tuyevye na njira ya kuwari ya kugagwe kawananginyegia kutira. Na nikio tulakura tukivuwa ya ngai mwego kurewa wago kiriri ya mevyo metu. Na niguo kavindari gaka tugiuka mwego.

Kurwa oke matange kira na okuru oke matongo rero nde me maskurure mama Goma moru musuka ni uri akura kwa kiretu wakatakatiri gasiana na kukura wa kireta maroo masuku Mare mara akura magisungira maundu tamama kukura makionekana nike turakura tukiwe Mutomidi ya kivuwa ikia mwadha nyomu monde Na nikio mwadha ni mwega turakura tukivuwa ya kurogi karania na siana sietu wakure sion kuonde ide Kuwara mwadha ni mwega makiria ugekuro kigitira Kira kionde mwaga kurogwa magieka mwadha ni mwega ya kurwa ni kendo Kiuma ni tena oge wako Noro tuka ugekuroa uke matongori ya mwadha ni mwega Kijigia hari mwari makurogwa magieka na gia nao mwadha ni mwega Maveo oge na nigo mavote ugekuroa makima tunga tanajira ili ya ivatie Na kuria misiri wanaasiari wanao mwadha ni mwega Mavevinya na maveo oge mwadha ni mwega na nigo mavote ugekuroa makirirasi ya na ino na migendere miaro Mwadha ni mwega tuwa kurwa tuke kumithi ya ngoma wako vevi ya masukuru Tuwavevithia ngoma wadho kangia wa masukuru mwadha ni mwega Na maundu maria mengi masuku mange kura makiumira dhina wa masukuru metu Mwadha ni mwega tuwavuero tuweka wagukuro wa ugetuva ukiriria wa maundu monde Na nigotukure tukigia na uge Na nigotuvote kukura tukenye vaniria na nigotuvote kukura tukiara niria Nundu warugo siono kumio wari tuwa liyaku Mwadha ni mwega kivuwaikia mudhenyo wa monde ni tuisi tuina mengi ngorode sietu Kuna mudhikiriri ya ragu itanondo wa murimu, kuna mudhikiriri ya ragu itanondo wa mpesa, kuna mudhikiriri ya ragu itanondo wa adhayo, kuna mudhikiriri ya ragu itanondo wa gikeno ngorori ya kenondo wa gukuro adhini kete na anjira itika nite ngorori siyake ngorori yake mwadha ni mwega. Tula kufaya mwadha ni mwega, utuika wa gukuro ogetu serira umuwa asietu, na nikedha mwadha ni mwega, utuika wa gukuro ogetu vingiri ya mare monde marakuro wa Magituturi angoro mare monde marakuro magituriri ya wamode nyago kere. Na nikieda wakuro watuika wakuro getu vingiri ya mamonde. Mwadha ni mwega. Netugusokiria ngado na tuambari ya ritu aliyaku. Natundu nituisi niweka mwadha ni mwega. Nitufo ya kufitu kila maria mwadheru ngina wanda. Akuro wakitu dhaidhani ya kuimono wake Yesu Kristu. Tukiuga ningugeithia maria mwesure niwega mwadha ni arinawe. We muradhime kuria kaonde na Yesu mwana wanda ya kune muradhime. Maria mwadheru ngino wangai tuvwere idwevya yune vindari ya kukwa gwetu ni gutuike guo na tuwavoyo gunundu wa Kristo we mwadhani wetu tuundhe nituge ni gutuike guo

0: Mwakiumagara metambore metagwa sauti tamo melodiza marakoro mwakiumagara na rwimbo rwega mwili wa Bwana Yesu na rwimbo rodo rwakora rogetu kenyeri yega ndageka itha tuitikari tena niguikure kivuandega madhari madhari kuminemwe ndira menyani hatia madha makoro mwakianjiri ya kukoro mwakingarangari yuko marakoro mwakingarangari ya kavindari gaka lakini gururia maondo monde me sawasawa Maondo monde me sawasawa na nitukukuru watu kithi na ambere wa wega mononokuru kembali ya vare vada tetu wanziro tu wanjiriti na kiugo imuarovu ni vatu kukuru tukiara niria na niguo tukure tukiona na wega na nini asokia ngado mono todu niona ndo engima na nengo kuruwa ngimururia kavindari gate varasa tuakura tukirikie dhariri Tuaruga, tuamu matemori, ni ngoro kuro angiro liendo miriri Shiga na undo munare, marari kiti ukuro magitonya kavinda kauga ate ni kidogo Nuati dhari uri ngiri uki tenu angu kuro angiri ngidha angie isi vau shiga na undo muna Shia nyimbo itiga nite Idira tuara na kiumia kia mwadha nyomo mwonde Bire ya tutonye tedhini uamu wa kingi na kuro angiu kamuenoshu wengi Na ni gotuvote kukuro tukiara niria na niguo mbire wa kurogitinda ati ombete request ya rwimbo na niguo tukorwe tugikara sawa sawa tika tukorwe tukivaria nondo wa matemo mamo vuro madha 11 nyukambita kama dhanya juni vatrimo ni miseni miseni tarimi vaka miseni ya wimwaro ta 11 ya tigaria sekendi mirongo edatu
1: Sira mune nene wa odhoni ogikua Mwere turerea eko vika kana ego kera Asenja na guana mburi ngombe kana ambesha Lirianda kaya vika nie kikinyavandu ikibeta nyana mokana ekende so kerio rura iyo Nevo ya ora guani adhoni ya terere Ndakeno, nerororo Nekuote kumenya sira mune nene

Rimburu e gamono. Rimburu e tagua. Ekaristia ni chakula. Rimbo rwa kororo getuge nyiriega madhari madhai kumine muna andageke kumina idhano. Na ninyi mbu idhiete na ambelego kura igetue kuru kiria wega kivuwa ikia mwadha nyawa monde. Dhini wa kiumia geke kanidhaga tore kira kongwira kiumia kia mwere na antha kia me mwadha nyawa monde. Hange kura wega takateka nyimbo gorogwa mendete muno dhini wa okongwiri wa midhani nyimbo siya kavinda ka wa mukiri na all that. Nyimbo siya matega na wa mukiri na gusoki angadha. Iruma nereti ogwa. Zina kuanga tamu. Na duwe munde na tuwe karevo, na tuwe karevo, na tuwe karevo, na tuwe karevo, na tuwe karevo ugo. Na tuwe dhiriye mitha tuwe wavo ugo. Nwa tine ngukoro wa ngegeria. Ngukoro wa togeshe njia kavindari gate varasa. We mwaro, Father Junior. Ni Faye kutoka Chicago. Na request song ya hii ni Ekaristi. Tusikize na wote wenye kwa komitambo. Asante sana. We mwaro efema kithaka etumo ne ngogoni kamo dhanyan dhakira mutumi angadha. Tui gweneri nguru na mwaniki wangunyo. Ne Gibson kana okay, ndisiru mwaniki wangunyo Gibson Kiamati. Gwishidia nwenda kuwa na Gibson Kiamati. We mwaro haifadha ni mama Klemo na kusikia niko hapa Lucas Kianguso. Wimbo ni meza ya Bwana. Tusikie na Kalo Karonyaga. Akiwa Kabera, thank you. We mwaro father ni Frida. Nikiwa Kagumore, umesalimiwa na your abe anaitwa Jim, salamu zimefika. Your mom in love etakwakina na siana siako Vena Peshi na kuna Jaden. Ukinauga ni mudhakire rwimbo rwa Taroda ira dimo, thank you. Kama mudhenyani Jane kutoka Manyata. Dakira simu ni ya nani. Father salimia salamu za majioni ni kwa mitambo hadi tamati na usalimie wangu. Mama boy boy, wimbo ni haleluya haleluya by Gategi. Ni mimi yude wa mukudu. Thank you mwana wa mukudu na ndumiri ya kukwe King Pindina vota kumikinyia. Ninga mikinyia mudhenya wa Rosyo. Tuka kurotivo muna ake. We mwaro FM, njage mudoni wa kwe. Ok, njage mudoni wa kwe ando. Kwe ndi ambirire. Ni muvirire mburi. Ok, I don't know. Iyo itumiro dahikumina dhate tu, lakini I don't think yone akwa. We mwaro Father Junior, tumukumi Yesu Kristo, tumukumi Vingo Sionde. Ni Edward ndani ya Rugambi Special. Rimbo ni tembele Yesu by St. Cecilia Arusha. Akina ambira ngoroni na kivuwa ikiega. Uyo na kia rambiri tenori kunori kuyo. Rambiri te wimuaro Evening Father Junior. Nishanizi kutoka Chicago, Milimani Estate. Na request song ya moyo wangu funguka. Tusikize na Mom, Dad, Joy, Maureen, Brayo. Na watu wenye wako kwa mitambo. Nice evening, Father Junior. Nice evening to you. Mundu weta kwa Shanizi. Na thank you mwono wando wakuligo mwono wa Shaka. Kwa nigo kuro mwe always. Dini wa mitambo. Mivote ni ya kameme kawe mwari film. Nenda tukula tuketonya dini wa mwakinu watimbele ya Vogue. Na kuirava na tuwe kare mwono. Rumburu itagwa mwagate wangano na Anjovia Mudha Vivo Volume 6 mida mwage koyo.

Yes, I remember we got monokuma ko fine singers akuma kurego mwana wa miro. I remember we tagwa dikiriria. Niyo marakura magetoto wanyadini wa kendo getoko mwakiwa we mwakiwa.

Yes, amu dekiriria na nundo wa madhano kumbetikiria ngoroe enginu kira rumboru vugu na nigutukure tukitonya dhini wa muakina nigutukure tukigana shugo kuringana na oria ngai angienda tukure tukigwa ni kuangu kura kwa ngiroria vugu maundu matiga nete na kura ngiroria dhini wa kendo getagwa Movrometo atunga teri ni maretie avunje makaria mavateri makaria mambiso vu makaria na nengora kwa ngirodia dhini wa miadio ya tongoria matiganite ya kanitha na rodia mondo etagwa murata wakwa ne munini etagwa Archbishop Anthony Moeria dhini wa ndumiriri yake ya muthenya omunthi akiadiria siana na kagore siana twirerete na kamami na kababa siana sieto arauga niyo migendere yetu kana niyo migendere nikyo migendere isuki takatakatiri ga siana mena mitugo emwe minungu na matingirika na giki nikyo ongodirwe ngianjiriria na nakoro ngiuga ciana ciitu kwina maundu mengi muno marathi na mbere gukoro makionekana kuri ugo masukururi gutirekarekana thayo kuri ugo masukururi ni mapresha ciana imone iravire kuri ugo mwana wa utumishi ciana ya 13 kuringana na wira gukinya kavinda rigaka kana uthuthuria ni takora kurokionania kwina adutoa wa makenya kenda marekwirwa ukorwa niyo matavanirie ngero icio kavinda riga kama skururi meto wanaasikia rimena wagago nuati wagago uyo tukakorwa tukiuria na korwa na tuwe ni tucungiririte thini wa ndetu ino ni aroragia thini wa mukomo wa video uranyagagwa thini wa kindu gitagwa rurenda kwina mwana arari vitu ni mwalimu munene ni twise kidhanju ni giakorwe gikirutwa thini wa maskuru na alivone mwalimu munene mwana asoka musiara ugire ni kwa mwalimu munene aramuri vile tondo ni arendaga kamwiritu marendaga gutuma onyanya marendaga kugia na kindu gitagwa coupling gone gone gusaga milenio makisi yeta coupling thini wa sukuru walikuwa wanataka kukatiana walikuwa wanataka kuchumbiana and all that na adhikiriria ngina musiari makono makivorera principal the moment vamona mwana na kanda ingeta kwa katibu wa mazingira Geoffrey Musiria ngegwa musiari nginyegia uria marashiridhia mwarimu vugu nginyegia netire mwarimu stupid mbere ya mwana na kamuri ya kananginyege kutue kana girlfriend ni kwa kwe undo mshuku kwe na story nyingi ma tondo kwele kanaga wana mwarimu munene wanakeni takuenda kakeri tukau iluuna dede ame njire ndeto isio kamuana kau na kone takuwa karamu kiri ya mbothi akio na ugote kwa kwe karie iyo ni kuringa na nore story ila vesa nwa nwate maundu mamwane matumaga nesi ilie muno nandise tuterete mukinyava na nikio kivuwekia mwadhenye wa mundhe njokile dhini wa ivukure ya siraki ivukure tukura kwa regitu dhomidhia mwono maundumegi miturele kana muturele na gwekara waro na nasharania na ivukure ya siraki kiongo kia mirongo eri na igiri ni nyambio avogo mwari wa mberendo mekavora kavora na ningu koni ya valetu kukura toge kinya kiongo kana muandiki wevuku avere valetu ranjiriria kiongo kia oguta no rimu alright na kauga atirire mondo kigota ekarietethiga riri na giko na mundu wa gwonde ni arinyararaga ni gisonoko kiario
mondo kigota ekarieta kirondo kya mai mondo agwonde okevutagia ni yake minjaga kiume njarare yake nige sonoko gotweka ithe wa mwana utari na mitugo miaro nagosiara mwere tu utari na mitugo miaro ni thina mwere tu muge ni agesaga muthuri nuate uria uri mitugo ya gisonoko nie guithagia ithe kieva mwere tu utari mitugo miaro asono rithagia ithe na muthuri we na ni anyararagwa ni ithe wana ni muthuri we kuvesa na rugano vende iria ite mbagiriru nita kuina rwimbo vende ya masakaya nuate kurivasiana na kuiruta mitugo ya oge ni kuagirire vende sionde kudhomithia kirimo nita kunyiti dania nyongongu na andaka kana kuramukia mondo amamite toro munene kuareria kirimo nita kuareria mondo ukugocerera muthiare agakuria ni ndui siana irireretwe na murerere mwaro itionanagia mathina maria asiari ao marinamo nuate siana iriambaganu sietiaga na itare mitugo miaro ni kindu kirimagigi kuri ando ao.

Kamamu kauga kauma vauga kathie sukuru. Mwarimo. Aga kera gote diesa goga kamuariria. Miario ekariogwe. Na tondo nikegwa kamamu nikara karana mamu deva kuve. Akera pore kamamu. Aga kathiga koni viasiana iriasi yengi ure mwarimo ustua temuega. Ure mavatie kogoma. Ure mavatie kodoka angia sukuru. Ure mavatie kukuruwa. Makewe vya sukuru na menoke. Kababaga kaga kukari inga mwana waneiba. Wananduenda kumenya kanane kababaka rena dhena. Niko karavetetia kanana aringwa na mavetia. Niko mwakiugaga kuja waka. Niko mungu tika na mwana wakwa. Kababaka uga kethi ya sukuru makiveta niya na mwondo yeta kwa. Murata we sukuru. Na nundo wameshiria mashoku tondo wananduka rerete na magendere ya ongai. Kakono yuna ni muveveria goku wa kuire goku. Tondo ni gitango kwenye. Tondo wingi na ke mamdevo. Aririe kababaga ke. Kababaga tie kioreka ange kakarakara. Turare da tuguta. Tuwana tuguta pio. Tondo wanatu nginyegiwa na kurutawira no adhina. Tukarera siana siye suretu odimo. No odimo yu natukura tuke uruta. Kuve tukira kuitha omithia mitugo miaro. Gaini ato tethia na ngai ato vevinya. Na ato veuge. Niguwa tuvote kuligiriria isono kwa imwe. Na gotue ka asiari, asiari ega.

mudikiriria ningienda tuthie na mbere kuthoma no ati niona mathametu ni mathiete muno lakini niturorie yanaconarurira muno kana yanacona muno ikuraga ndui na we menyerere na nini menyerere tutikage ni tukugua dhini wa mitego eno na tutweke irimo na igota muandiki wevu kurerere ya siraki ndenda gweka kiria muembu waga kuongia mundu miromo amiandikaga na kubuga watoria gwekarie siana sieto na tondo nwago mwegurukitie na mukegurukia kavinda niga ukite kavinda kare utagukura wimwana ringi kavinda niga ukite rire utagukura wesukuru kavinda niga ukite yogo kuro kiendekana ukuro kero gamirira na dune ukamenya dunia ni rangi ile ukamenya muturire ni momo kwigurukia kure gurukia niguo risage savasi sukuru tondo wa ukirio kwiti orimo wa kwenyu musi na muthikirie na ari acio gonjo kumunjovere kona go munthi twari ugutu ate wenu wawe unge make decision then wa musio sio ugire te kurugwa ngima na we ringithie then vakuve wite kauro sio nda then wa kavati wananyukwa kana thogu agakorwa tena kindu kavathi agakovenya meyo niguo kababaga tikathuka ngindo weka vindaga gakinya wage ruyo yo savasi ni ore urende kana umisharie we mwene ore gorokia

0: Niondo angawa gosaria muendoa gosaria mondo wako. Weka vindoga akira goguo. Ukarigwa riwa na nomo sario movesa gendoi. Mwana amwe tondo mwe goroketie tondo ni murona topesa tonini mugatuma mondo na vugo njaka muretera kirai kuna ndidho. Tondo mushiari wakuni arako vere ngiri ithano sia pocket money ka baba niguo gacoke sukuru kare gakuvewa ngiri ithano tigacoka mukanyunya gavangi muthithite na mugeciria arimu ni kome aritu muno matiramunyita kavinda nigaukite pocket money ni gutura kavinda nigaukite riryo gakorowe na gukunja na tondo ndwana rutunginya kunyite sembe ndwana rutoa ngijigia kwevuriria we mwana kigota shiringi isyo shia kukura kirai kukiundishi dhaino muna kikura mirongo etano kana nega na kana nimbesa shigana iture na tondo wesure tweni olimu wesirie kuthi gose indo siene osemanie na wanjiku osemanie na waeveti osemanie na mugendi yani osemanie na mwenge na niguokuro kemenyasie funzwa na mamae ufunzwa na ulimwengu ngaini atutethie atuve vinya tureresia na sieto na njira ile evatie we musiari urira gisono kokia medenya yokite na njira ile urarera mwana waku wenawe mwana tondo urenda urerete tumbe kavinda niga ukite sedire wakauga urivagwa na kauga wagoko ndi urivagira wagoko tondo wanare ko wana ashiari meru taniretie muno gukora makira rasia na sia na migendere miaro no ate mwana agetwa nike kaugi akeo na nike muge mzai ajui kitu kavinda gaku gakurivathire ucio nigagakinya na ngai ni agutethia kwige matuko mengi ukarirwo ni ciana ciaku makirio ogoreragia nyukwe na thogu wa muthenya makiuragia ngai ni kumavitirie ku na mauma nini muthikire nona ina korwa ngivutia ndagika nyingi ona tutiaraniritie lakini ni waro ni waro tuthirio rimo na tuthirio guta watu mwa sukuru nduna tumothio kama magire matres ya inji 16 watu mwothie ukathome na kio na wegu tangi thoma soka kwenyu kona thoguo mere ndo kwenda madhomo ngiuke na tigo wita warage na muasiade na makiria aria makorogomena ciana sukuru aya ni ari mutondo wanaono ni ari muasiari menyerera ciana ino wega ciara gerie ni guana makiora you know tarumi akare to kwe mondo ekaraga ndio gwa kauga mama ma mwarimu fulani ni ambiraga natiga ni kwanda muthikiriria ni ngiva ndo varo tiga tutigane nande tucio muthikiriria na ni ratuma mundu wecirie muno tondo riu twagite tariu ati ni kwa stakeholders maretia midterm iretaretwe mbere ni uria maundu mathukire ati sukuru ngania iregu ati ciana ati ni iragomire utuku makaramuka kirako na makauga wanatwe tondo ngania ni maragomire wanatu turenda gwitikirwo tuthie muci na mwarego guo ni kwa tuko vevia yeah kababa pole, siwende nyumbani. Hizi na shida na wewe kababa. Nionire ni monaga kirako kya muthenya umunthi wanakwena sukuru marave viri ya sheri mewa ku visiting. Uge karago kauga we. We, ni mbaya. Disikana ningo vota kukurongio sadhi muimu kana igiri kana omunde tutira mirevogo na kendo gita kwa ndomiriri. Gitu mingwe mendaga tuthi muakiri tu. Tuthi tuvitu kiti ogu ngi na gutiga weta vuta gire na ku. Tuondo na vota kuwari na ambari kengiri. Undo liye madhame eto ni madhirire. Ae, masaa yetu ime kimbia. Tika mpose di mwe mwaka na igiri mbire ato kinyiti madhari madhi na sara mwadhi kirinia. Uku ni kuwa imwano tindari ya Rugambi Special. Vatiri mwene miseni kamudanya junior father junior. Ni avogo nundo wako niona. That's 2102 message ni nyingi. Kungwe siri ya nikutu kukuroa tukivanga vanga na wega. Tondo mwe noyu wadhi mwe rone kana ni vako nyinya. Rugambi Special.
1: Hey, kamu lenya.
0: Nini mwaro?
1: Ni wako ba.
0: Ni wako nye.
1: Ninajinya to mwakule juba kwa hijabani.
0: Iii.
1: Ninjerunga lali ninajinya ni wava nyomba dukongo kubikanga gire jia muzane. Siku jura lini jiko mbeka muno. Wane mejua jene jienda kwa wa mindi kamu yata nima kwa mamba menuke.
0: Iii.
1: Nondo mindi te jio tiyo mbeka. Tare mara jiko jira kwa kamu zinya niengi taki.
0: Iii.
1: Uzina ika po. Nyeiga te jia mbe jienu ke jia mbe jienu ke jia mbe jienu ke jia mbe jienu
0: ke
1: jia mbe jienu ke jia mbe.
0: Thank you na ni waro nondo wangi nye kutuwakilisha kuri uguo mwena wachuka tutingi votire kuthie tuyonde lakini kuina jeshi mwenosio iko inadiri ya nama wakilisha wega we mwaro.
1: Kama ya?
0: Nye mwaro?
1: Urangu.
0: Nye mwaro?
1: Waika ngogu mangoni.
0: Kwero wati ya ngogu ni mburu?
1: Mburu vya zarape na wae. Andra mwini sana
0: nikiria. Ah, santi.
1: Mwini nakira zili ya nani?
0: Si mwini ya nani?
1: Yedu mwini mwini mwini mwini mwini.
0: Alright. Thank you si mwini ya nani, Rugambi Special. Rugambi Special. Hello? Yes.
2: Damu lenya junior.
0: Oyo.
2: Ujene wa Paolo kuma kikumo ye.
0: Kwero ati wa Paolo.
2: Eh, wala waku.
0: Nini mwaro? Alright, sawa ningo kurongi kudhakira mutumia angadha. Ndine gure wa ambira vogo mwiso kadimo nika kuondho kagia mato. Rugambi Special. Mudhuri.
3: Father Junior.
0: Edi sawa ni.
3: Ay, ndabueni adasa.
0: Ndane katia.
3: Ndabueni agusha, nuonu.
0: Eh, vonu anda. Hapo umenitupa baba.
3: Oyeta kwa ndabueni. Ni utika nkurombele Father Junior. Ni kenda nchukie nkazo. So kiri ya paratanite ya we mwalo nkazo makiria ito ngoreletu ya nimuli mwaka mwendia. Masambe kimonde na mareverend monde makanizo SK. Kanitha wa Nisa wa Runyenje. Kanitha wa Lindimbi Gospel Deliverance Church kuria ugwele. Kanitha uria wa kuria uria wa ACK Kirangare Mbroko ya South. Na mani ya monde tu waka watani na mwa monde igongwa nani lia usokia nkazo lia mutumia weli sabani. Niyo ntikamea ulea ninge sokia nkazo Father Junior. Tikambu gire we mwalo paratani te eradi mwenedi nambere na kukula makiria.
0: Amen.
3: Masambiki maladimwe na kulea malaumite na kulea chionde masia uma.
0: Mm-hmm.
3: Gaya masokerie maita ngiri na ngiri.
0: Wow.
3: Na kuigwa nkenete muno niwe mwaro.
0: Mm-hmm.
3: Kuigwa masite chuka nkado inu chienge.
0: Mm-hmm.
3: Nikure mwesi miwa ndabu N.
0: Okay.
3: Pamela njoki wa njeru.
0: Mm-hmm.
3: Chienge na chio nikure mwesi miwa.
0: Mm-hmm.
3: Chusha ni walilo. Mm-hmm. Taga Ali Saudi.
0: Okay.
3: Nuntua kuigwa tu kwa tanirita na mo egongwana lida mwende nyuwa mwende.
0: Mm-hmm.
3: Na mwesi mwa kalemba. Mm-hmm. Egwale musokerie nkado. Ntumanisi yake na ikinile.
0: Yeah.
3: Na kiegwale muradhi memuno. Na ngaya mweke mwega na mwesi mwa onyango.
0: Okay.
3: Ngaya lo muradhi ma.
0: Okay.
3: Niyo ntiko meyavulia ni nkiuga. Napulia na uwa mwende le.
0: Mm-hmm.
3: Kante ka rendi ya we mwalo. Tikage kuwe kantiki dania neo.
0: Iye.
3: Neno na wendo. Munene muno wa masambiki na palatani tiyo. Nde matongole letu ene mwini mwaka mwendia.
0: Thank you.
3: Ngayaro mwala di mafatanjuni.
0: Thank you. Na koro.
3: Na mbile na kumweka we.
0: O na koro wena kivuwa ikiega na tuga soke ngado.
3: Unu mkifatanjuni yale.
0: Hmm.
3: No akagoto ba udiso ni. Uriyo la tumete PK.
0: Okay.
3: Nali muliga nenu elute ne muntu avata.
0: Thank you, Elizabeth. Thank you. All right. Thank you. Ni gukorwa tukigwe nginyegiye gongona riwe ni rikorwe rikithie wa waro muno ni gongona engietu tungirendete gukorwa tugiuka. Lakini nundo wa mondo megiwira lakini wa mondo gonde awakirishi. Thank you. Na ni waro muno nginyegiye Elizabeth. Ni gukorwa ukinyetie ngatho isi wavugo mitambore yani ndana rya marigu you know anantane tira muthenya wa rucio angaini athi na mbere gukorwa akikuririkana mundu wetagwo Elizabeth na musio waku guonde na kiria kionde ngai mugukorwa mukivoya ngai na kiria mwiriritie ngai arotwika gukorwa akimu

Yesa umudikiriria ni kwa turakuruwa tukirikira na njira iyo ni karisti imbe ni kwa furaha rimburwega muno na nuko mbe chikiria umudikiriria ru na niguunya mbe ngorwe ngesenjie kinyo kidogo na niguo tuvote kukura tukia accommodate kila mtu okay sante sana thank you muno nyaga wakathe rambira father kamu dhanya ina gukethia muno ina kinya ku madaraka nithi suka kwa irishavani utumenyithie drikeye kati omonde nondo nirame ndagiro vota ninginyegia game iyo ingi mundo etagonya kwa kadhe imona siya timu ya drikeye FC maradhi tinginyegia kurigo mwena wagisuari kudhaka na Mwachate United kiregi kurigo kika imona ino siya timu ya drikeye FC makoro magikinya kugwa kulingana na watho no wanginyegia mbere ya muvira wanjirire no wanginyegia gukora kwe na ambulance na no wanginyegia gukora kwe na mavitha ogitiri no ati timu ino ya Mwachate United matina koro makivesa na security na matirare na ambulance na timu ye karava kuvitha ari mukivarori na kulingana na wanatogeta gere tori ya mwisori ya FKF kulingana na maundo tamaugo thino wa muvira wa maguru ugu ni kuga partially imona siya timu ya Drikeye FC ni magukoro kana ni mavere wa okova iyo ni ya 2-0 ya mbao igiri kwa noti unless ruguo kamite ya maundo mege midhako kurugu NSL na FKF angima gukuvururire ikoro ege siria otherwise gukinya kavinda gakari vone vone ngiuga uge wako kinyete hapo tu ni pointi idha tu mbao igiri angikura kwena wamuri wengi ugakura okirutua iyo nitawajuza papa hapa ndare ya mitambo sindio

mudikiriria ni kavinda kenge kega gagokora tukimenya imenyidia iria ikinyirite medha yetu ya imenyidia ya Wemwaro FM. Tuena kieva tuge kumenyidia giko kia mire motito iredi ne giko kia mire motito iredi mutumia wa motigire Bishop

neza ati mburandwe mbura irathimo mudikiwe tu wabonga kodigini atino turadina mbe na ukorwa ukiamukira mbia thimuri yaku na mbado mudikiwe suno nkoro ngepesa na kindu gito kwa mbia aligu koro ukiamukira mbia wini wekate osadimu yaku vinya star 770 hash yivare vecheza box na vaida tu ugo ke mudikiwe tu kame mekavota ni kaimoro efema ugo ke udivario kore box inya unbox igere si na mbia wapo mudikiriye tunga kuri kanya te box imwe yo ina mbia ah dura box imwe yo ina mbia odio guo ikire tini ya kumudikiriye tu nani ava ngoro onge kona kama America vota ni kai moro vema anegua ngoro onge kuva kendo geta kwa money uda keva ngoro onge kuva kendo geta kwa ndoe Eko vakendo geta wambia. Na ambia si evone nyenge mono. Wava kame Amerika vota ni kai moro efema. Wa nevenya mudikiria wetu. Osadhimu ya kufinya star 770 hash. Walinge mudikiria wetu. Osadhimu ya kufinya star 770 hash. Ngoloke kumambia. Faster. Otie vene mudikiria wetu nge karogo tae na ambia. Pana. Avangwila nga teka memerika vota ni kaimoro FM. Ne tuge karogo o wakoroke amu kina ambia. Oburu ketu nga koronge kova ambia. Oburu ketu nga koronge kova ambia. Nevenya. Faster. Ika memerika vota ni kaimoro FM. Very fast. Chukua simu yako vinya star. A seven zero. Hash, divari ya nevenya. Vacheza a box. Namba idatu. Ugo, kimudikiria wetu. Nweka guyo? Haya. Eka guyo mudikiria wetu. Divari ya ve box inya. Number one, number two, number three, number four. Box, igirisie nambia. Emwetu. Niora sagora. Wasa kura mpoksi yo imwetu. Wone bia siye ngiradhi mwure yaku. Bia siye gana. Ningu kuruwa ngikuwa ngiri. Nyi mwenyewe. Ningu kuruwa ngikuwa ngiri. Na. Ugu nila kuwa ngiri. We mwenyewe personal. No kuruwa kivu tanira ngiri. Ega nalimwe. Ginya milioni. Ngiri ega nalimwe. Ginya 1 million. Wafa kama Amerika vota ni kai moro efema. Na in fact isio mbia ilaoka dhimuri yaku. Pa. Teate ni kuila adhivando varasa ilaoka dhimuri yaku. We person. Mudikiria wetu waka Amerika vota ni kai moro efema. Ilaoka dhimuri yaku mwenari wa Mpesa. Tudengerere.

0: Angwe, we no menye mwega nguo koniyo adho. Nebise mitara tarereo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kwendi wanakana kuhura mugunda.
1: Muna kwa ni mugunda wakura, tigiri la nweka due diligence kire ya angirete. Akoro ni mugunda mundu ya renda kwendi ya. Mia tigiri la mutumia wake, ni megusa na overall usio.

0: na no agota kubesa na kindu na kuria gitagwo spouse consent
1: gucaria kivoto
2: teo tondu taru watho borwa vitukirwe in the law of succession act ugite mwana wonde abati kuga kithaga kietha kana kia baba wake kana kia mama wake equally
1: kuthitanga cieko cia wiki nae wanakana njerere yagirite agucira macio monde turakuthomithia mubango ri wa menya kivoto giaku wa muthenya wa ramisi mathari mathaigire na nuthu cio tuko na masokero ni wa muthenya wa jumamosi mathari wa mu mathaigire na nuthu cio tuko ukireterwo ni murimi wa mugendi menya kivoto giaku.

0: tondu kiugo ni kio gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa Mwaro FM ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makaritsaga maciaro ma wira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudhabibu urio ciaraga muno ari gwa kumucie
0: jumabiri cienda da 10 ngi ngi da igire cia kibwai

0: Tunaingia, tunaingia, uwanja ni wa muziki, mashambiki ya mjambo.
1: Musioka na musiokine meranjio, kimone ya kinu.
2: Ungana tuwe kinyiti kuko mombe, umenye kia begi kini kia nguvu.
1: Ate mukinyo sioke kuringi, na koro andeshe la eriva, ato nyenda review.
3: Kanda mjo, ale mjo, ile, endara.
1: Mbimbo wa chikamu nilembo kore nwa kumukundia tunji. Nyamori akabudia mondo kuwa nona mondo wetu akaulia na uomu.

0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni iria IEBC na wogongwera gutire na mnavis na mnathat
2: au nevora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twara na nathu mweri wa rumia ndengabori ni muriri mboko wanjuma mosi na inyesi ya kirogongi nyava mkwanja ya runga mashiri baba jeru keikeri edhe wasia na sionda ili maruri inge kakatani
2: anyanu wanere kore andorome mekaka niko matikako atani merimuere matora kama kwele tenda wa mudhikiria nondo wa ketumi kiwa akebo akebo
0: vu vu vu

0: beta kwa musangi kumalunyeje bikagiriare ndia we mwaro chuo ya mulimu akamwendia na noambugire we mwaro weture imirikangagiria muno yani rari wako ivakarangi ni thagirani mbiki meme kidita baunga kwa ni rari kangiria ngachanga mukianga kwa maundu ku uthere ni kwa mulimu akamwendia noambugire ni we mwaro weture
1: nimbeta kwa vundi kumalunyeje wanagira stage ya runyeje na nduvi na nindikagiria so ya mugenge muno meno kwa time ni tuna njezi yetu ya nduvi koko tukoro tuwe vo muno mugenge na tuwe tukaga na njezi ya muka tukoro tuwe mugenge rena hii muno tuwe va njero mumbere vau stage ya njero mumbere ya nduvi kono po tuwe kageria mugenge tuli ni toke na gia muno na ningigo yu mwa wedi na mbele kutora na echanga mkire ando wao muno ini wagwana
2: Mwaro FM Yakaniko.

Yora ya kiume kigima Elivira uane thani ya moya irio Kanguire Kembura ni piwa Niceness Inekuigwa waro Tondo

kana mamua mwende ndora getora ria mbugore ndutego rwa biashara wa mboga kuma manya take anjo komakiri yare na ningenaga ni kameme ka wi mwaro nundu ni gatumaga tumenye maundu mengi muno anagiatu kamenya maundu ma bururi karutura miaka na miaka.

ndeta kwa mwalimu Paul Kinyua wa Kakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika kereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengena guwenda ibidi tariroka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mudo wetwa wa kivulia, jero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagia ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.